Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.

ログ FM。gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į Easy FM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Gyvenk be įtampos. EasyFM.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM. Gyvenk be įtampos. Easy FM. Gyvenk

0: savimi ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: ryto espreso.
1: Labas rytas žinių radijo klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir Easy FM dažnius, su jumis sveikinuose, aš Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Šiandien yra jau antradienis, birželio 23-oji. Prašvito prieš 5 valandą ryto, temti pradės 22 valandą, nuo dienos ilgumas siekia daugiau nei 17 valandų. Kaip įprasta, ryto espreso laidos pirmoje dalyje naujausios tekstinės publikacijos iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje, maždaug apie 7:40, draugė su Žemės ūkio duomenų centro rinkos informacijos bei ekonominės analizės skyriaus vadove ir Majankauskiene apžvelgsime, kaip keičiasi šaltibarščių kainos. Itin vasariška tema, na ir be abejo, taip pat teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Tad kviečiu rytą pradėti draugę. O dabar pats metas pirmosios žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radijo informaciją. Performavus valdančiąją koaliciją, premjerė socialdemokratės Ingos Ruginienės vyriausybė baigė darbą. Šiandien suplanuotas paskutinis šio ministrų kabineto posėdis. Per 15 dienų prezidentas turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Pagal naujos valdančiosios koalicijos susitarimai šias pareigas bus teikiamas socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Praėjusią savaitę koalicijos sutartį pasirašė Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žalių ir krikščionių šeimų sąjungų frakcijos atsieniūnai. Ši koalicija Seime turės 75 balsus. Pagal dokumentą naujame kabinete keisis mažiausiai 4 ministrai, demokratai deleguos vadovų žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms, o aplinkos ministerijos vaira perims socdemai. Parlamentarai spręs ar sudaryti Seimo laikinąją tyrimų komisiją dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Šią iniciatyvą gegužės pabaigoje pristatė tuometinių trijų opozicinių frakcijų – konservatorių, demokratų bei liberalų seniūnai. Kartą ji nesulaukė reikalingo Seimo narių palaikymo ir po pateikimo buvo gražinta tobulinti. Kiek pakoreguotam nutarimo projektui, parlamentarai po pateikimo praėjusią savaitę visgi pritarė. Kyvui paskelbus apie smūgį gamyklai, kurioje gaminami svarbūs Iskander bei kitų raketų komponentai, Rusija pranešė apie Ukrainos raketų smūgį, per kurį šalies pietvakariuose esančiame Voronežo mieste žuvo 5 žmonės. Vietos gubernatoriaus teigimu didžiausią žalą patyrė Voronežo kairiajame krante esantis pramoninis objektas, kuriame kilo gaisras, tačiau objekto pavadinimas liko nenurodytas. Kyvas savo smūgius vadina teisingu atsaku į jų bombardavimus bei dažnai teigia, kad taikosi į karinius objektus, taip pat naftos perdirbimo ir eksporto įrenginių siekdama sumažinti Rusijos karo iždą. Vykstant deryboms su Iranu dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo, JAF valstybės sekretorius Markas Rubijas pradės kelionę po 3 Persijos įlankos šalis. Pranešime teigiama, kad JAF diplomatijos vadovas aptars susitarimo memorandumą su Iranu pastangas užtikrinti visišką laisvą ir bei saugų tranzitą per Hormūzo sąsiaurį, taip pat taikos ir stabilumo regione svarbą. Rubijo kelionė po Persijos įlankos šalis truks iki ketvirtadienio. Prancūzijos prezidentas gyrė Kyro Starmerio pasiryžimą remti Ukrainą bei stiprinti ES ir Jungtinės karalystės santykius. Starmeris kiek anksčiau paskelbė atsistatydinsiantis iš Jungtinės karalystės ministro pirmininko bei leiboristų partijos lyderio postų. Ministro pirmininko pareigose jis dar ketina dirbti tol, kol bus išrinktas jo politinis įpėdinis. Prancūzijos svilinant karščio bangai šalyje buvo pasiektas naujas birželio mėnesio vidutinės temperatūros rekordas, skelbė Nacionalinė meteorologijos tarnyba. Jos paskelbtais preliminariais duomenimis vidutinė dienos ir nakties temperatūra pasiekė daugiau nei 29 laipsnius pagal Celsijų, viršydama ankstesnį rekordą, kuris buvo užfiksuotas 2025 birželio pabaigoje. Keliuose Prancūzijos miestuose buvo pasiekti nauji visų laikų temperatūros rekordai, o pietvakariuose esančiame Bordo mieste termometras vienu metu rodė beveik 42 laipsnius karščio.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Orai. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurinių krypčių 5-10 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šalyje svyruos nuo 22 iki 27, Kuršių Nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos.
0: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: reklama.
1: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
3: Kitoks rytas.

0: against the world.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: Iš karo draskomos Ukrainos į Belgiją pabėgęs jaunuolis, įsigijęs nutrinamą loterijos bilietą, laimėjo 500 tūkstančių eurų. Vykstant karui Ukrainoje, vyro jausmai buvo labai dviprasmiški. Jo mintys aiškiai buvo Ukrainoje, todėl šiuo metu jam sunku džiaugtis viskuo, kai jo šalyje vyksta karas, teigia viena iš organizatorių. Nacionalinė loterija, kuri neatskleidžia visos informacijos apie savo laimėtojus, sakė, kad vyras patenka į 18-24 metų amžiaus grupę. Jis vienerius metus gyvena Briuselyje. Kaip ir kiti, kurių laimėjimai viršė 100 tūkstančių eurų, vyras buvo pakviestas į nacionalinės loterijos būstinę Briuselyje, kad jam būtų pervestas laimėjimas. Loterijoje teigiama, kad vaikinas ketina panaudoti pinigus, kad padėtų savo tautiečiams ukrainiečiams ir atstatymo darbams tėvynėje. Tačiau pirmiausia, laimėtojas planuoja atšvęsti su šeima ir draugais, įskaitant tuos, kurie padėjo jam pradėti naują gyvenimą Briuselyje.
3: Įsijunk EasyFM ir internetu EasyFM.lt.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Šaldytų maisto produktų rinkoje pasirodė dar ketvirtajame 20 amžiaus dešimtmetyje. Amerikietis Clarence'as Birdseye išrado šiuolaikinio šaldymo technologijos prototipą. Tačiau šaldyti produktai nebuvo populiarūs, nes vartotojų namuose šaldytuvas su šaldikliu nebuvo toks įprastas daiktas kaip šiandien, o prekybininkai taip pat nenorėjo investuoti į brangią šaldymo įrangą. Šeštajame dešimtmetyje šaldyto maisto pramonė suklestėjo kartu su televizijos iškilimu. Vartotojams buvo siūlomi TV pietūs, tai yra šaldyti greit paruošiami pusfabrikačiai, kurie puikiai tiko moderniems tuo metu žmonėms, po darbo skubantiems kuo greičiau įsitaisyti prie televizoriaus ekrano.

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Privatus kolekcininkas už 150 tūkstančių eurų įsigijo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 1906 metais Floro Forto technika sukurtą kūrinį Apsnigtas kaimas. Meno rinkoje tai yra itin išskirtinis atvejis, be to šis darbas yra paties menininko ranka pasirašytas Čiurlionis, o įprastai Čiurlionis savo paveikslų nepasirašydavo, palikdavo tik inicialus. Floro Forto technika yra reta, nes yra nuodinga tapytojams. Ir kai šis faktas buvo išaiškintas, dauguma grafikų nustojo ją naudoti. Naudojant Floro Forto techniką, vaškuota stiklo plokštė raižoma, ėsdinama vandenilio fluoridu, dažoma ir atspaudžiama drėgname popieriuje.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Ryto Espresso.
1: Antrąją ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Performavus valdančioje koalicijoje, premjerė socialdemokratės Ingos Ruginienės vyriausybėje baigė darbą. Šiandien suplanuotas paskutinis šio ministrų kabineto posėdis. Per 15 dienų prezidentas turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Pagal naujos valdančiosios koalicijos susitarimai šias pareigas bus teikiamas socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Praėjusią savaitę koalicijos sutartį pasirašė Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų seniūnai. Ši koalicija Seime turės 75 balsus. Pagal dokumentą naujajame kabinete keisis mažiausiai 4 ministrai, demokratai deleguos vadovų žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms, o aplinkos ministerijos vaira perims socdemai. Parlamentarai spręs ar sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Ši iniciatyva dar gegužės pabaigoje pristatė tuometinių trijų opozicinių frakcijų – konservatorių, demokratų ir liberalų seniūnai. Kartai nesulaukė reikalingo Seimo narių palaikymo ir po pateikimo buvo gražinta tobulinti. Kiek pakoreguotam nutarimo projektui, parlamentarai po pateikimo praėjusią savaitę pritarė. Šiandien Vilniuje bus minimos 85-osios birželio sukilimo metinės, vyks motociklininkų paradas, taip pat meninė programa. Savo ruošto grupėje parlamentarų Seime teiks rezoliucijos projektą, kuriame raginama vertinant birželio sukilimo ir okupacijų laikotarpio įvykius remtis istoriniais faktais, o ne propagandiniais stereotipais. Birželio sukilimas buvo ginkluotas Lietuvių aktyvistų fronto vadovaujamas bandymas atkurti Lietuvos nepriklausomybę, kuris prasidėjo 1941 metų birželio 22 dieną nacių Vokietijai užpuolus Sovietų sąjungą bei tikintis, kad nacistinė Vokietija padės atkurti Lietuvos nepriklausomybę. Kijevui paskelbus apie smūgį gamyklai, kurioje gaminami svarbus Iskander bei kitų raketų komponentai, Rusija pranešė apie Ukrainos raketų smūgį, per kurį šalies pietvakariuose esančiame Voronežo mieste žuvo 5 žmonės. Vietos gubernatoriaus teigimu didžiausią žalą patyrė miesto kairiajame krante esantis pramoninis objektas, kuriame kilo gaisras, tačiau objekto pavadinimas liko nenurodytas. Kijevas savo smūgius vadina teisingo atsako į bombardavimus bei dažnai teigia, kad taikosi į karinius objektus, taip pat naftos perdirbimo ir eksporto įrenginius siekdama sumažinti Rusijos karo iždą. Monrealyje įvykęs susišaudimas nusinešė 3 žmonių gyvybės, tarp žuvusiųjų policijos pareigūnas, civilis bei įtariamas užpuolikas, o šis įvykis sukėlė reto masto šoką visame Kanados mieste. Kruvinas incidentas įvyko žydų bendruomenės gyvenamajame rajone, kuriame gausu košerinių prekių parduotuvių bei restoranų. Nušautas civilis buvo atpažintas kaip Monrealio žydų bendruomenės narys, visgi policijos pareigūnai atsisakė komentuoti šaulio motyvus. Vykstant deryboms su Iranu dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo, JAF valstybės sekretorius Markas Rubijas pradės kelionę po 3 Persijos įlanko šalis. Pranešime teigiama, kad JAF diplomatijos vadovas aptars susitarimo memorandumą su Iranu, pastangas užtikrinti visišką laisvą bei saugų tranzitą per Hormūzo sąsiūrį, taip pat taikos ir stabilumo regione svarba. Rubijo kelionė po Persijos įlanko šalis truks iki ketvirtadienio. Rumunijos parlamentas atmetė liberalų politiką Adrianą Vestėją kaip kandidatą į premjerus. Prezidento pasiūlytam Vestėją, kad galėtų suformuoti vyriausybę, reikėjo 233 balsų abiejuose parlamento rūmuose, tačiau oficialūs balsavimo rezultatai parodė, kad jis gavo tik 189. Tai dar vienas politinis sukrėtimas šioje Europos Sąjungos ir NATO valstybėje, besiribojančioje su Ukraina po kelias mėnesius trukusios suirutės.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Orai. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurinių krypčių 5-10 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šalyje svyruos nuo 22 iki 27, Kuršių Nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos.
0: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
2: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau jau tvarkos jūsų įmonėje.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
3: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt – tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
5: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
6: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Aukcione Paryžiuje parduota Mona Liza sudėliota iš Rubiko kubų. Už prancūzų menininko Invaderio kūrinį sumokėta 4 kart aukštesnė kaina nei prognozuota. Kūrinys buvo vertinamas apie 1,5 tūkstančio eurų. Kūrėjas Mona Liza sudėliojo iš beveik 330 Rubiko kubų. Menininkas, kurio tikrasis vardas yra Frankas Lama, specializuojasi vadinamojo Rubiko kubizmo srityje. Jis atvaizduoja meno šedevrus, pasitelkdamas Rubiko kubus. Rubiko kubo žaidimas, kurį sukūrė vengras Erno Rubikas, buvo ypač populiarus 9-ajame dešimtmetyje ir iki šiol atsiranda jo gerbėjų.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: smaližiams Radio Razina.
1: Niujorko pavadinimas The Big Apple arba Didysis obolys kilo iš žirgų sporto. Jojikai ir nedidelių Jungtinių Valstijų žirgynų dresuotojai vartojo šį terminą kalbėdami apie didžiulį piniginį prizą, kuris buvo skiriamas didžiųjų Niujorko žirgų lenktynių laimėtojui. Už šio pavadinimo garsinimą reikėtų padėkoti žurnalistui Johnui Fitzgeraldui. Jis rašė populiarią skiltį apie žirgų lenktynės laikraštyje The Morning Telegraph. 1924 vasarį savo straipsnį jis pradėjo žodžiais Didysis obolys. Taip bet kurio vaikino, kuris kada nors jojo grynaveislių anglų žirgų svajonė ir visų jojikų tikslas. Egzistuoja tik vienas didysis obolys – Niujorkas.
2: Čia Easy FM.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Kitoks ryt.

amžiaus pradžioje. Beje, dar 20-ame amžiuje vietos gyventojai pagal išorinius požymius Lizdeikos piliakalnį vadino Smailiakalniu, Aukuro kalno piliakalnį dėl dominuojančių augalų Barščių kalnu. Tik Mindaugo sosto piliakalnis buvo pavadintas Pilies kalnu ir tik šio piliakalnio pavadinimą galime sieti su dar rusenusia istorinė atmintimi. Archeologų turimais duomenimis Aukuro kalno piliakalnyje būta kunigaikščio pilies rezidencijos. Mindaugo sosto ir Lizdeikos piliakalniai tarnavo kaip gynybiniai priešpiliai, o pilies kalne buvo amatininkų apgyvendintas papilys.

0: 7 valandos.
1: Ryto espreso.
0: Metas naujausiam žinioms per žinių radijo, jas rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radijo informaciją. Performavus valdančioje koalicijoje, premjerė socialdemokratės Ingos Ruginienės vyriausybė baigė darbą. Šiandien suplanuotas paskutinis šio ministrų kabineto posėdis. Per 15 dienų prezidentas turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Pagal naujos valdančiosios koalicijos susitarimai šias pareigas bus teikiamas socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Praėjusią savaitę koalicijos sutartį pasirašė Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žalių ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų seniūnai. Ši koalicija Seime turės 75 balsus. Pagal dokumentą naujajame kabinete keisis mažiausiai 4 ministrai, demokratai deleguos vadovų žemės ūkio, energetikos bei sveikatos apsaugos ministerijoms, o aplinkos ministerijos vaira perims socdemai. Parlamentarai spręs ar sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Šią iniciatyvą gegužės pabaigoje pristatė tuometinių 3 opozicinių frakcijų – konservatorių, demokratų ir liberalų seniūnai. Kartai nesulaukė reikalingo Seimo narių palaikymo ir po pateikimo buvo gražinta tobulinti. Kiek pakoreguotam nutarimo projektui, parlamentarai po pateikimo praėjusią savaitę pritarė. Irano vyriausiasis derybininkas pareiškė, kad Hormūzo sąsiaurį administruos Teheranas, skelbė valstybinė žiniasklaida po derybų, kuriomis siekiama užbaigti JAF ir Izraelio karą prieš šią Islamo Respubliką. Pranešama, kad Iranas ir JAF susitarė sukurti ryšio linijas, kad svarbus laivybos kelias išliktų atviras, o kovos Libane būtų nutrauktos. Apie tai pranešė tarpininkai po pirmojo derybų rato Šveicarijoje skirto konflikto įpėmusiam artimuosius rytus užbaigti. JAF laikinai sustabdė sankcijas Irano naftai, kaip viceprezidentas J.D. Vance'as pareiškė, tik kad Teheranas po derybų leis jungtinių tautų branduolinės energetikos inspektoriams sugrįžti į šalį. Tuo tarpu vykstant deryboms su Iranu dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo, JAF valstybės sekretorius Markas Rubijas pradeda kelionę po 3 Persijos įlanko šalis. Pranešime teigiama, kad JAF diplomatijos vadovas aptars susitarimo memorandumą su Iranu, pastangas užtikrinti visišką laisvą ir saugų tranzitą per Hormūzo sąsiaurį, taip pat taikos ir stabilumo regione svarbą. Rubijo kelionė po Persijos įlanko šalis truks iki ketvirtadienio. Kijevui paskelbus apie smūgį į gamyklą, kurioje gaminami svarbus Iskander ir kitų raketų komponentai, Rusija pranešė apie Ukrainos raketų smūgį, per kurį šalies pietvakariuose esančiame Voronežo mieste žuvo 5 žmonės. Vietos gubernatorius teigimu didžiausią žalą patyrė miesto kairiajame krante esantis pramoninis objektas, kuriame kilo gaisras, tačiau objekto pavadinimas liko nenurodytas. Kijevas savo smūgius vadina teisingu atsaku į bombardavimus ir dažnai teigia, kad taikosi į korinius objektus. Taip pat naftos perdirbimo ir eksporto įrenginių siekdama sumažinti Rusijos karo iždą. Prancūzijos svilinant karščio bangai šalyje buvo pasiektas naujas birželio mėnesio vidutinės temperatūros rekordas, pranešė Nacionalinė meteorologijos tarnyba. Jos paskelbtais preliminariais duomenimis vidutinė dienos ir nakties temperatūra pasiekė daugiau nei 29 laipsnius pagal Celsijų, taip viršydama ankstesnį rekordą, kuris buvo užfiksuotas praėjusiais metais. Keliuose Prancūzijos miestuose buvo pasiekti nauji visų laikų temperatūros rekordai, o pietvakariuose esančiame Bordo mieste termometras vienu metu rodė beveik 42 laipsnius karščio.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurinių krypčių 5-10 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šalyje svyruos nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
3: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
2: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
4: Kitoks ryt.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Borneo ir Sumatros džiunglėse auganti raflezija išskleidžia didžiausią žiedą iš visų pasaulio augalų. Raflezijos žiedas gali būti iki metro skersmens ir sverti 11 kg. Deja, bet šio žiedelio kvapas tikrai ne iš maloniųjų. Dėl skleidžiamos irstančio kūno smarvės, raflezija kartais vadinama lavongėlė. Visų rūšių raflezijos yra keisti augalai dar ir dėl to, kad jie endeminiai parazitai. Be įspūdingų žiedų neturintys daugiau nieko, nei šaknų, nei stiebo. Šie augalai tarsi įauga į savo parazituojamą augalą ir minta jo maistinėmis medžiagomis.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Elektrinių automobilių gamintojas Tesla vadovas Elonas Muskas paskelbė, jog bendrovė iki 2022 pabaigos sukurs humanoido roboto prototipą. Šio roboto galinčio atlikti paprastus pasikartojančius veiksmus tikslas – eliminuoti poreikį žmonėms dirbti pavojingus ar nuobodžius darbus. Robotas bus kuriamas remiantis tokia pat technologija, kaip bendrovės pusiau autonominės transporto priemonės ir galės atlikti pagrindines pasikartojančias užduotis. Anot jo, baltai juodos spalvos Tesla botas, kuris turės ranką su 5 pirštais, bus draugiškas ir pagamintas taip, kad galėtume nuo jo pabėgti ir greičiausiai galėtume jį nugalėti.
2: Čia Easy FM.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Kitoks ir

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Stambule, Turkijoje, veikia nekaltybės muziejus. Pirmas eksponatas, kurį išvysite įėję į muziejų, 4213 nuorūkų su užrašytomis datomis ir išeksponuotų per visą sieną. Šis muziejus 2014 metais gavo Europos metų muziejaus apdovanojimą. Jį sukūrė Nobelio premijos laureatas Orhanas Pamukas 2012 metais. Įdomu tai, kad vienas iš Orhano Pamuko parašytų romanų yra pavadintas taip pat kaip ir muziejus. Tiksliau, muziejus yra įkvėptas ir pavadintas 2008 metais išleisto romano garbei. Pamukas teigia, kad norint aplankyti muziejų, romano perskaityti nereikia. Dar geriau pirma aplankyti muziejų, o vėliau skaityti knygą, nes eksponatai, kurie padeda suprasti romano esmę, vyrauja ir knygos siužete.
2: Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: žinios.
1: Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė baigė darbą. Prezidentūra tikina, kad Kęstutis Budrys ir toliau gali dirbti užsienio reikalų ministru. Trampas vėl sukritikavo NATO dėl nepakankamos paramos Irano kare. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Performavus valdančiąją koaliciją, Ingos Ruginienės vyriausybė baigė darbą. Šiandien suplanuotas paskutinis šio ministrų kabineto posėdis. Pagal naujos valdančiosios koalicijos susitarimai, premjero pareigas bus teikiama socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Praėjusią savaitę koalicijos sutartį pasirašė socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų seniūnai. Pagal dokumentą naujame kabinete keisis mažiausiai 4 ministrai. Galimų kandidatų į ministrus politikai kol kas neatskleidžia. Prezidento patarėja užsienio politikai Asta Skaisgirytė sako, kad užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys gali toliau eiti pareigas. Žinių radijui Skaisgirytė sakė, kad prezidentas ir toliau mano, jog Budrys būtų visiškai tinkamas šioms pareigoms. Klausimas dėl Budrio ateities keliamas keičiantis vyriausybei. Praėjusią savaitę Nausėda siejo ministro galimybės likti pareigose su pažanga Kinijos ir Taivano klausimais. Parlamentarai spręs ar sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Šią iniciatyvą teikia opozicija. Kartą jie jau nesulaukė Seimo narių palaikymo ir buvo grąžinta tobulinti. Kiek pakoreguotam nutarimo projektui parlamentarai po pateikimo praėjusią savaitę pritarė. Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir įrašų pasisavinimą iš registrų centro. Prezidentas Donaldas Trumpas vėl apkaltino kelias Europos sąjungininkės nepakankamą paramą Vašingtonui. Anot jo, Jungtinės valstijos daug metų skyrė milžinišką sumas Europos apsaugai. Tačiau, kai Vašingtonas pats paprašė pagalbos kovoje su Iranu, svarbios partnerės esą nepadėjo. Trumpas paminėjo Didžiąją Britaniją, Vokietiją ir Italiją. Jis taip pat netiesiogiai suabejojo Amerikos saugumo įsipareigojimais Europoje. Jungtinės valstijos ir Iranas, Teherano teigimu, susitarė sudaryti 4 darbo grupės. 2 jų užsiims Irano branduolinės programos klausimų ir sankcijų Iranui panaikinimu. Kitos 2 darbo grupės skirtos Irano atstatymui ir ekonominiai plėtrai bei stebėsenai ir įgyvendinimui. Šalys be kitako sukurs ryšio kanalą, kad Hormūzo sąsiauryje būtų užtikrinta saugi laivyba. Iš Šveicarijos grįžęs Irano vyriausias derybininkas pareiškė, kad Teheranas ateityje administruos Hormūzo sąsiaurį. Didžiąją Europos dalį svilinant karšiams įvairių šalių valdžias kelbia pavojaus įspėjimus ir imasi specialių priemonių. Prancūzijoje vakar pasiektas naujas birželio vidutinės temperatūros rekordas – 29 laipsniai pagal Celsijų. Prancūzijoje mirė 2 maži vaikai palikti automobilyje. Savaitgalį šalyje nuskendo 13 žmonių. Vokietijoje taip pat padaugėjo mirtinų nelaimių vandenyje. Per savaitgalį žuvo 5 žmonės. Retas aukščiausio lygio įspėjimas dėl karščio paskelbtas Jungtinėje karalystėje. Temperatūra pavėsyje kai kuriuose vietovėse gali pakilti iki 40 laipsnių. Prognozuojama, kad karščio banga Europoje turėtų tęsti savaitę.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 22-27, Kuršių nerijoje 19-21 laipsnė šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 26, Panevėžyje 23 laipsniai.
3: Oazė FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažniu.

0: Čia Easy FM.
1: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

0: Reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirb net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt – tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolė. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
1: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
0: Domina reklama radijos stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.
3: Kitoks rytas.

0: renkuosi knygą.
1: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Jimio Merfio parašytą asmeninio tobulėjimo knygą Vidinė jėga – kelias į išskirtinius pasiekimus ir visavertį gyvenimą. Ši knyga – tai aiškus ir praktiškas vadovas, parengtas vieno iš geriausių pasaulyje psichologinių įgūdžių trenerių. Ją skaitydami suprasite, kaip veikia jūsų mąstymas ir kaip jį nukreipti savo naudai. Sužinosite, kaip išlaisvinti vidinį potencialą, sustiprinti emocinį atsparumą ir kurti gyvenimą, kuriame daugiau aiškumo ir ramybės. Čia rasite įžvalgų ir pratimų, kurie įgalins ne tik siekti geresnių rezultatų, bet ir tvirčiau jaustis kasdienybėje. Daugelis mūsų visą gyvenimą žaidžia ne tą žaidimą, tikina autorius. Susikoncentruojame į trumpalaikes pergalės, laikiną laimę ir paviršutiniškus pasiekimus, nors esame sukurti nepalyginamai didesniam tikslui. Žaidžiame baigtinius žaidimus, kuriuose būna nugalėtojas ir pralaimėtojas, pradžia ir pabaiga, nors iš tiesų tai yra pabaigos neturinti žaidimai. Gyvenimas turi būti viliojanti kelionė, kurios metu bendraujame su kitais, augame kartu, atrandame naujų ir nuostabių dalykų, o ne nuolatinis varginantis lyginimas ir varžymasi su kitais, nesibaigiantis bandymas pritapti ar pasimėgauti sėkmės akimirką. Mes pernelyg žemai nuleidome kartelę, raškydami tik lengvai pasiekiamus vaisius nuo vieno krūmo, kai aplink mus ištisi sodai. Tobulas gyvenimas, absoliuti gyvenimo pilnatvė, tai gyvenimas kupinas nepaprastų patirčių, gilių, prasmingų santykių ir svarbiausia – meilės, džiaugsmo ir ramybės. Šie trys dvasiniai šaltiniai garantuoja gausybę vaisių, kurie atneša dar daugiau. Ramybė tampa kantrybė, kantrybė gerumu, tada ištikimybė švelnumu ir galiausiai savikontrole. Kad ir kokia būtų jūsų svajonė, tikiu, kad galiausiai trokštate, jog širdis būtų kupina meilės, džiaugsmo, ramybės ir juos lydinčių visų galingų dvasinių šaltinių. Tai nepaprastas gyvenimas, kurį nugyventi gali kiekvienas, bet jo kaina yra didelė. Tam reikia pasiryžimo ir atsidavimo. Taip pat nebijoti būti pažeidžiamam, kad galėtumėte tobulinti savo vidinį pasaulį. Tobulinti vidinį pasaulį reiškia įtikinti savo širdį, kad tai, ką jį myli labiausiai, yra svarbiausia ir prasmingiausia. Šis įsitikinimas taps dirva, kurioje išauks ir suklestės tikėjimas, susikaupimas ir laisvė – trys pagrindiniai nepaprastų pasiekimo elementai. Užuot pasinėręs į rūpešius, stresą ar nerimą, galėsite nukreipti savo mintis ir kurti mąstymo modelius susijusius su nepaprastomis galimybėmis ir tuo, kas jums labiausiai patinka ir įkvepia su tuo, kam esate gimęs. Norėdami pasiekti ilgalaikį didžiausią veiklos efektyvumą ir gyvenimo pilnatvę, turime išnagrinėti, kas mes esame, kaip esame ir kas mus motyvuoja. Rašo Jimas Merfis, kuris yra geriausių pasaulio sportininkų ir lyderių psichologinių įgūdžių treneris. Jo knyga Vidinė jėga – kelias į išskirtinius pasiekimus ir visavertį gyvenimą išvertė Diana Urbonė, išleido Alma Litera. Tiek šiandien. Aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Čia Easy FM.

žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: for you. Would you sing about me like I sing about you?
1: Kitoks rytas. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
2: Gyvenu Europoje.
3: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
4: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė kartu su jumis. Šiandien sukanka dešimtmetis nuo Jungtinės karalystės sprendimo pasitraukti iš Europos Sąjungos. Tuomet Brexit šalininkai žadėjo daugiau suvereniteto, spartesnį ekonomikos augimą ir didesnę migracijos kontrolę. O Europos Sąjungos lyderiai tikino, kad bendrija išliks stipri ir vieninga. Kas per šį laiką laimėjo, kas pralaimėjo, ar Jungtinė karalystė tikrai pasiekė savo tikslus, o gal kaip tik pasigailėjo priimto sprendimo, kokias pamokas iš šio istorinio žingsnio gali išmokti ir likusios Europos valstybės. Apie tai mes ir pasikalbėsim kartu su tuo mete Jungtinės karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkė, dabar Seimo nare konservatorė Dalia Asanavičiūtė Gružauskienė. Sveiki.
5: Sveiki.
4: Tai kaip jūs pati prisimenat tą Brexito laikotarpį, kai įvyko tas garsusis balsavimas?
5: O aš atsimenu puikiai, tuomet tą dieną buvo be galo lietinga diena, tai pusė Londono buvo paralyžuoti nuo gausaus lietaus balos ir automobiliai stovėjo didžiuliuose kamščiuose ir tikėjomės, kad žmonės nesusirinks gausiai į referendumą ir referendumas galų gale nepavyks arba juokiamės arba juokavome tarpusavai, kad nedangus verkia, kad Jungtinė karalystė nori atsijungti nuo Europos Sąjungos. Na, bet Brexito referendumas įvyko ir visiškai keli tik tai procentų persvara buvo nuspręsta Jungtinės karalystės piliečių išeiti iš Europos Sąjungos. Ir žinot, net tuomet sklandė tokia na, anekdotinė situacija, kai kitą rytą paskelbus jau referendumo rezultatus, didžiausia Google paieška buvo, kas yra Europos Sąjunga. Nes tarsi tuo met Britai balsavę Brexit referendume, na, iki galo nesuvokė. Tai ko, iš kur jie išeina, ko jie atsikrato, nes, na, tikrai pačiai teko justi tokį keistą požiūrį, kad po referendumo, na, ne tiek europiečiai, kiek, na, visų kitų trečių šalių piliečių sumažės Jungtinėje karalystėje, bet atitiko atvirkštinis variantas, tai yra europiečių mažėja ir lietuvių, matome, pagal imigraciją, grįžtama reemigracija į Lietuvą, kad būtent iš Jungtinės karalystės daugiau grįžtančiųjų, bet migracijos problemų Jungtinėje karalystėje yra milžiniškos ir keli metai po Brexit tokių imigracijos ir nelegalios imigracijos skaičių Jungtinėje karalystėje nebuvo mačiusi.
4: Dėl migracijos kontrolės pakankamai aiškiai jūsų nuomonė, kaip čia pavyko Brexit šalininkų pažadus duotus įgyvendinti, o kalbant apie tą patį suverenitetą ar ekonomikos proveržį, kad taip irgi buvo labai daug žadama, dabar žvelgiant į Britaniją, 10 metų praėjo, galim sakyti, kad kažkokios naudos nutiko dėl to, kad iš bendrijos Jungtinė karalystė pasitraukė.
5: Na, ko gero, vienintelė nauda tai tas suverenumas, politinis nepriklausomumas ir ko buvo žadama ir norima, kad na, politiškai nebūtų priklausoma nuo Europos Sąjungos reguliavimo, kad na, galėtų savistoviai priminėti sprendimus ir iš tikrųjų Rusijos agresyvios karo stadijos prieš Ukrainą metu tikrai Jungtinė karalystė ir parlamentas galėjo priimti sprendimus, ta mašina buvo netokia sudėtinga kaip Europos Sąjungos mašina ir reikalingas pritarimas tiek sankcijų atveju, tiek pagalbos Ukraino atveju, tai tas na, teigiamas tikrai poveikis, bet žiūrint į ekonominius rodiklius, tai kaip tik neseniai pasirodęs naujas think tanko Center for European Reform tyrimas rodo, kad vis dėlto per 10 Brexit metų Jungtinės karalystės priekyba su Europos Sąjunga ženkliai sumažėjo, tai virš 10 apie bendrai paėmus 12% sumažėjo ir taip pat tyrimai rodo, kad na tokia, sakysime, skaičiavimais, kad jeigu Jungtinė karalystė nebūtų išstojusi iš Europos Sąjungos, ekonomikos augimas būtų žymiai spartesnis, dabar apie 10% jis yra lėtesnis ir tą akivaizdžiai gyvena gyvenantis Jungtinėje karalystėje jaučia.
4: Sakytumėt, kad Britų visuomenė šiandien neigiamai vertina tai, kas vyko Brexito laikotarpiu, ar visgi labiau tas matomas susitaikymas? Nes būdavo, kad kiekvienais metais po Brexito galėdavai stebėti visokiausias įvairiausias visuomenės apklausas ir labai dažnai matydavai, kad visuomenė kažkiek gailisi, kad išstojo iš bendrijos. Vėlgi dešimtmetis ilgas laiko tarpas, ar sakytumėt, kad visuomenė iš tiesų pasigailėjo?
5: Labai įvairiai. Ir labai priklauso nuo regiono. Vienose regionuose, na, kurie ir balsavo už likimą Europos Sąjungoje, tai tas gailestis tikrai ir to labiau, kad rinkimuose parlamentinės partijos vis, na, kai kurios ir leiboristai, kurie dabar valdžioja ir taip nesėkmingai premjeras greičiausiai palieka savo postą. Na, žadėjo, kad vis dėlto ta Europos Sąjungos bendradarbiavimas ir tarpusavio ryšiai jie, na, bus tokie kaip buvimo Europos Sąjungoje metu, kad nesijaus ir prekybos reguliavimų skirtumai, muito reguliavimo skirtumai ir panašus dalykai. Bet vis dėlto mes matome kylančią Reform UK, tą Nigelo Faražo, visiško breksitieriaus ir pro breksitiško asmens, kuris tuomet

0: tomis idėjomis ir pasikrovė tą iliuziją, jog na, Britanija yra visiškai nepriklausoma ir gali savo gyvenimą reguliuoti patys. Tai bet bendrai paėmus taip, matosi, kad tas jau ateina nusivylimas, pavargimas dėl infliacijos, dėl nedarbo lygio augančio ir panašių dalykų, tai tikrai jaučiasi toksai, na, galbūt ir šiek tiek nusivylimas po viso to Brexito euforijos.
1: Šiek tiek dar pažvelgiame ir tai, kaip Europos Sąjunga į tai reagavo. Galima prisiminti, aišku, kad prieš tą dešimtmetį buvo kalbama, ar tik čia nenuvilnys kažkokia nauja banga. Galima prisiminti, kad ir kiekvienas kažkoks ginčas buvo kalbama apie tai, kad galbūt ir kažkokia kita šalis išstos. Kažkaip dabar prisiminiau, kad ir Lenkijos atveju, kai tekdavo daryti laidas, tai viskas nors pasakydavo, kad yra įmanomas poll exitas, štai Lenkai pasitrauks. Ir įvairiausių buvo tų nesutarimų ir tarsi atrodė, kad štai turim pavyzdį, žinom, kaip elgtis ir galim tikrai tą patį padaryti, jeigu mūsų Europos Sąjunga, liaudiškai tariant, užknisa, galim pasitraukti iš jos. Ar jūs matytumėt, kad tas Britanijos pavyzdys atgrasė labiau euroskeptikus nuo tos idėjos, ar priešingai, ji dabar visuomet yra arsenale, kad galima pasitraukti ir viskas?
0: Na ir Vengrijos variantą atsiminkime dar visai neseną, kuomet irgi grasinosi įstojimu iš Europos Sąjungos dėl tam tikrų ir finansinių sankcijų ir panašiai. Tai taip, tai va tokios konservatyvesnės valstybės vis dar kažkiek tą Brexito kortą laiko ant stalo, bet na visi akivaizdžiai mato, kad Britanijos atveju Brexitas ir įstojimas iš Europos Sąjungos na įtakojo didelį ir ilgą tiek įstojimo tą visą procedūrą. Iki šiol yra nesusitariama dėl tam tikrų dalykų. Jungtinė karalystė gailisi, kad išėjo iš įvairių mokslinių studentų mainų programų, kaip Horizon ir panašiai. Tai aš manau, visi tą supranta, visi vertina praradimus, kurie yra dabar akivaizdus ir tokiu būdu, na, taip, manipuliuojama šiek tiek, bet tarpais pasigirsta garsiau noras tarsi išeiti iš Europos Sąjungos, bet vis dėlto aš manyčiau, kad jau ir Europos Sąjungos struktūros, na, centrinės jau nebe taip ir bijo viso to manipuliavimo, kadangi, na, mes matome pavyzdį ir tuo labiau, kad valstybei bent jau šituo laikotarpiu, nes na, atsiminkime, kad 16 metais buvo Brexit referendumas, bet Jungtinė karalystė galutinai išėjo 20 metų sausio pabaigoj, o 21 metų pradžioje jau baigėsi pereinamas laikotarpis. Tai ir tuo labiau vizų režimas atsiradęs, nelaisvas žmonių judėjimas tarp Europos Sąjungos ir Jungtinės karalystės, kas padarė įtaką ir darbo jėgos trūkumui, kvalifikuotas ypatingai darbo jėgos trūkumui, tai visa supranta valstybės, tuo labiau, kad na, visom Europos Sąjungos valstybėm trūksta kvalifikuotos darbo jėgos ir kiekviena valstybė imasi tam tikrų priemonių, kad na, viena iš kitos prisišaukti kvalifikuotus specialistus, savo diasporą gražinti į savo valstybę, kuri, na, tą demografinę problemą išspręstų bent jau dalinai, tai tikrai čia problemų daugiau su išstojimu iš Europos Sąjungos negu su likimu, tai tiesiog aš manyčiau, kad jau čia nebėra manipuliavimo įrankis bent jau šito laikotarpio.
1: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko, Dalia Asanavičiūtė Gružauskė, nes šįryt buvo su mumis. Dėkui Jums, kad klausėt ir iki kitų kartų.
2: Gyvenu Europoje.
3: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
4: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: valandų.
1: Žinios.
2: Prezidentas ketvirtadienį pateiks socdemų lyderių kandidatūrai premjerus. Prezidentūra tikina, kad Kęstutis Budrys ir toliau gali dirbti užsienio reikalų ministru. Trumpas vėl sukritikavo NATO sąjungininkės dėl paramos jungtinėms valstijoms. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį pateiks Seimui socdemų vedlio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Jie abu turėtų susitikti dieną anksčiau per Jonines. Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimu tikėtina, kad prezidento dekretas bus Seimo popietinio posėdžio metu. Tai Seimo seniūnų sueigoje patvirtino ir prezidento patarėjas Paulius Baltokas. Šalies vadovo patarėja užsienio politikai Asta Skaisgirytė žinių radijui tvirtino, kad Nausėda su Sinkevičiumi turėtų susitikti rytoj, nedarbo dieną. Pasak jo, susitikime bus aptartas vyriausybės formavimas ir programa. Prezidento patarėja užsienio politikai Asta Skaisgirytė sako, kad Kęstutis Budrys ir toliau gali dirbti užsienio reikalų ministru. Žinių radijui Skaisgirytė sakė, kad prezidentas mano, jog Budrys būtų visiškai tinkamas šioms pareigoms. Praėjusią savaitę prezidentas siejo ministro galimybės likti pareigose su pažanga Kinijos ir Taivano klausimais. Pasak Skaisgirytės, Kinijos klausimą šiame kontekste darbotvarkėje atsirado dėl to, kad kažkas Lietuvoje yra labai suinteresuotas eskaluoti šią temą, nepelnytai ją sureikšmindamas. Ji paragino politikus nepaversti santykių su Kinija temos vidaus politikos klausimu. Prezidentas Donaldas Trumpas vėl apkaltino kelias Europos sąjungininkės nepakankamą paramą Vašingtonui. Anot jo, Jungtinės valstijos daug metų skyrė milžiniškas sumas Europos apsaugai. Tačiau, kai Vašingtonas pats paprašė pagalbos kovoje su Iranu, svarbios partnerės esą nepadėjo. Trumpas paminėjo Didžiąją Britaniją, Vokietiją ir Italiją. Jis taip pat netiesiogiai suabejojo Amerikos saugumo įsipareigojimais Europai. Į Vašingtoną šiandien atvyksta NATO generalinis sekretorius Markas Riutė. Planuojamas jo susitikimas su Trumpu ir su aukšto rango vyriausybės atstovais. Ukraina vėl smogė strategiškai svarbiems objektams Rusijos Krasnodaro Juodosios jūros regione ir Maskvos aneksuotame Kryme. Anot žiniasklaidos, be kita ko atakuotas naftos terminalas ir naftos saugykla netoli Kerčės miesto Krymo rytuose. Kitoje sąsiaurio pusėje vėl apšaudytas Kaukazo uostas Krasnodaro srityje, kuris jau ir anksčiau yra tapęs atakų taikiniu. Kol kas smūgiai oficialiai nepatvirtinti. Socialinėje žiniasklaidoje platinamose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti sprogimai ir liepsnos. Kelias valandas neveikė Krasnodaro ir Sočio oro uostai. Infliacija eurozonoje suvaldyta, o Jungtinių valstijų ir Irano pastangos užbaigti karą sumažino neapibrieštumą. Todėl drastiškų palūkanų normų didinimo poreikis sumažėjo. Tai pareiškė Europos centrinio banko vadovė Christine Lagarde. Šį mėnesį Europos centrinis bankas pirmą kartą nuo 23 metų padidino palūkanų normas. Tai buvo vertinama kaip žingsnis skirtas užtikrinti rinkas, kad bankas sugebės suvaldyti infliaciją, nes Hormūzo sąsiaurio uždarymas sukėlė energijos kainų šoką. Europos parlamente kalbėjusi Lagarde atkreipė dėmesį į žymų energijos kainų sumažėjimą, kai buvo pasirašytas susitarimo memorandumas, sustabdęs karo veiksmus tarp Jungtinių valstijų ir Irano.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Orai.
2: Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 22-27, Kuršių nerijoje 19-21 laipsnį šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 26, Panevėžyje 23 laipsniai.
0: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
3: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Sakoma, kad tapydamas savo garsiją freską paskutinį vakarienį, Leonardas da Vinčis didžiausią dėmesį skyrė dviem Kristaus ir Judo atvaizdams. Jis ilgai ieškojo modelių šiems personažams. Galiausiai rado modelį Kristaus atvaizdui tarp jaunų bažnyčios giedotojų. Tuo metu rasti pozuotoje Judo personažui nesisekė ištisus trejus metus, kol galiausiai vieną dieną tapytojas užtiko girtuoklį besivoliojantį griovyje. Tai buvo jaunas vyras, kurį be laiko pasendino alkoholis. Da Vinčis pasikvietė jį į smuklę ir iš karto pagal jo atvaizdą ėmė piešti eskizus Judo personažui. Prasiblaivęs vyras pareiškė sykį jau pozavęs dailininkui. Tuomet Da Vinčis pagal jį piešė Kristaus atvaizdą.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
3: There's a freedom without. Try to capture the lurch.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kaip skambėtų The Beatles įrašas, sukurtas pasitelkus dirbtinį intelektą? Dirbtiniu intelektui, kuriant sunkiai nuo tikrų atskiriamas nuotraukas, atėjo metas ir muzikai. Polas McCartney, duodamas interviu televizijai BBC, atskleidė, kad pasitelkus dirbtinį intelektą buvo sukurtas paskutinis The Beatles įrašas. Žadama išleisti 2023 metais. Pasak McCartney, tai buvo Džono Lenono turėta demonstracinė versija, su kuria dirbta ir ji užbaigta, pasitelkiant dirbtinį intelektą.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: 13 valandų.
1: Žinios.
0: Atsistatydino Ingos Ruginienės vyriausybė. Seime liko paskutinis balsavimas, sprendžiant, kaip bus kompensuoti nuostoliai numušant dronus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Performavus valdančiąją koaliciją, socialdemokratų premjerės Ingos Ruginienės vyriausybė baigė darbą. Šiandien įvyko paskutinis šio ministrų kabineto posėdis. Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį pateiks Seimui socdemų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai ministrus pirmininkus. Jų susitikimas gali vykti rytoj. Ruginienė sako, kad ją pareigose pakeisianti Sinkevičius dar pernai turėjo tapti premjeru. Atsistatydinanti Ruginienė sako besitikinti, kad naujoji vyriausybė nemažins dėmesio krašto apsaugai. Į premjerės pareigas ji buvo paskirta pernai rugpjūtį. Vyriausybė prisiekė praėjusių metų rugsėjį. Prezidento patarėja užsienio politikai Estas Skaisgirytė sako, kad Kęstutis Budrys ir toliau gali dirbti užsienio reikalų ministru. Žinių radijui Skaisgirytė sakė, kad prezidentas mano, jog Budrys būtų visiškai tinkama šioms pareigoms. Praėjusią savaitę prezidentas siejo ministro galimybės likti pareigose su pažanga Kinijos ir Taivano klausimais. Pasak Skaisgirytės, Kinijos klausimas šiame kontekste darbotvarkėje atsirado dėl to, kad kažkas Lietuvoje labai suinteresuotas eskaluoti šitą temą nepelnytai ją sureikšmindamas. Ji paragino politikus nepaversti santykių su Kinija temos vidaus politikos klausimu. Seimas pritarė siūlymui sukurti teisėtai panaudotos karinės jėgos padaryto žalos kompensavimo sistemą ir leisti kariuomeniai naudoti jėgą prieš visus bepiločius. 95 parlamentarai balsavo už, niekas nesusilaikė ir nebalsavo prieš. Galutinai Seimas dėl pataisų balsuos kitame posėdyje. Pakeitimai numato, kad valstybė atlygins Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų sukeltą žalą, jeigu ji padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Tokia tvarka pritaikyta tiems atvejams, jeigu pastaraisiais metais į Lietuvą skrendantys kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės. Jeigu siūlymas sulauktų Seimo pritarimo, įstatymų įsigaliojimas numatomas nuo rugpjūčio. Ukraina vėl smogė strategiškai svarbiems objektams Rusijos Krasnodaro Juodosios jūros regione ir Maskvos aneksuotame Kryme. Anot žiniasklaidos, be kita ko atakuotas naftos terminalas ir saugykla netoli Kerčės miesto Krymo rytuose. Kitoje sąsiaurio pusėje esą vėl apšaudytas Kaukazo uostas Krasnodaro srityje, kuris jau ir anksčiau yra tapęs atakų taikiniu. Rusijos gynybos ministerija apie padarinius informacijos nepateikė. Vaizdo įrašuose socialinės žiniasklaidoje matyti sprogimai ir liepsnos. Ar sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją dėl iš registrų centro pavogtų gyventojo duomenų turėjo apsispręsti parlamentarai, klausimą išbraukus iš darbotvarkės jo nesvarstys. Šį klausimą iš darbotvarkės išbraukti pasiūlė socialdemokratų partijos frakcija. Tam pritarė 71 parlamentaras, 42 buvo prieš, 3 susilaikė. Iniciatyvą teikė opozicija. Kartą ji nesulaukė reikalingo Seimo narių palaikymo ir buvo grąžinta tobulinti. Kiek pakoreguotam nutarimo projektui parlamentarai po pateikimo praėjusią savaitę pritarė.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia. Orai.
0: Šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 22-27, Kuršių nerijoje 19-21 laipsnį šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 26, Panevėžyje 23 laipsniai.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla Išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvynė Rūdiškėse. Atrask daugiau teatrostovykla.lt.
2: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
5: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Senovės Egipte santuokos tarp artimų giminaičių buvo įprastas dalykas, bent jau aukščiausiame socialiniame sluoksnyje tarp faraonų. Faraonai buvo laikomi dievais, todėl tėvai tuokdavosi su dukterimis, o broliai su seserimis, kad išlaikytų neva dieviškojo kraujo grynumą. Deja, dėl tokios kraujomaišos faraonus kamavo labai žemiškos bėdos nulemtos genetinių ligų. Pavyzdžiui, faraonas Echnatonas, kurio kapavietė ir palaikai buvo atrasti ir gerai ištirti, kentėjo nuo keleto genetinių ligų, kurios lėmė neįprastą jo išvaizdą. Faraono galva buvo neįprastai ištysusi, o kaklas labai plonas, jis turėjo stambes galūnės ir didelės krūtis. Visa tai atsispindi jo kape rastuose piešiniuose. Mokslininkai išsiaiškino, kad dėl genetinių ligų buvo sutrikusi vyriškų hormonų apykaita faraono organizme, todėl jo kūnas įgavo moteriškų bruožų.
2: Easy FM.

0: but maybe it's cause I'm wearing your cologne.
1: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Dailus iščiuožimas – seniausia žiemos olimpinės sporto šaka. Iš pradžių dailiojo čiuožimo sportininkai dalyvaudavo vasaros olimpinėse žaidynėse. Kaip žiemos sporto šaka, dailus iščiuožimas buvo įtrauktas 1924 metais vykusiuose žaidynėse Šamone, Prancūzijoje. Įdomu, kad iš pradžių dailiajame čiuožime vykdavo tik tai vienetų pasirodymai. Ir pirmajame pasaulio čempionate 1896 metais Sankt Peterburge buvo leista dalyvauti tik vyrams.

0: atsistatydinanti Ruginienė sako, kad socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius dar pernai turėjo tapti premjeru. Kijevas atšaukė planuotą Ukrainos ir Lenkijos prezidentų susitikimą. Okupuotame Kryme įdėjo sprogimai, kilo gaisrai, buvo uždarytas Kerčės tiltas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Performavus valdančioje koalicija, socialdemokratų premjerės Ingos Ruginienės vyriausybė baigė darbą. Šiandien įvyko paskutinis šio ministrų kabineto posėdis. Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį pateiks Seimui socdemų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Jų susitikimas gali įvykti rytoj. Ruginienė sako, kad ją pareigose keisiantis Mindaugas Sinkevičius dar pernai turėjo tapti premjeru. Jis sako, pareigas paliekant iškeltą galvą ir ramę širdimi, nors pripažino, jog ne visada viskas suveikė taip, kaip tikėtasi. Ruginienė sako, besitikinti, kad naujoji vyriausybė nemažins dėmesio krašto apsaugai. Seimas pritarė siūlymui sukurti teisėtai panaudotos karinės jėgos padaryto žalos kompensavimo sistemą ir leisti kariuomenėje naudoti jėgą prieš visus bepiločius. Galutinai Seimas dėl pataisų balsuos kitame posėdyje. Įstatymų įsigaliojimas numatomas nuo rugpjūčio. Pakeitimai numato, kad valstybė atlygins Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų sukeltą žalą, jeigu ji padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Tokia tvarka bus pritaikyta tiems atvejams, jeigu į Lietuvą atskrendantys kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės. Seimas iš posėdžio darbo tvarkės išbraukė siūlymą parlamente suburti laikinąją tyrimo komisiją, kuri aiškintųsi registrų centro duomenų vagystės aplinkybės. Siūlymą išbraukti šį klausimą pateikė socialdemokratas Karolis Podolskis. Tam pritarta 71 balsu, 42 parlamentarai buvo prieš. Liberalas Simonas Gentvilas pažymėjo, kad šiam nutarimui buvo pritarta po pateikimo, o tai reiškia, kad projektas turės sugrįžti į posėdžių salę. Pirmą kartą Seimas nepritarė opozicijos iniciatyvai burti šią komisiją. Projektą pateikus pakartotinai, jam pritarta praėjusią savaitę. Generalinė prokuratūra nuo balandžio vidurio tiria incidentą. Ukraina atšaukė anksčiau suderintą prezidentų Volodymyro Zelenskio ir Karolio Navrockio susitikimą Varšuvoje, pasiūliusi jį nukelti vėlesniam laikui, pranešė Lenkijos prezidento kanceliarijos valstybės sekretorius. Diplomatinė įtampa tarp Varšuvos ir Kijevo sustiprėjo Navrockio atėmus ir Zelenskio aukščiausią Lenkijos valstybės apdovanojimą. Ginčas kilo dėl ukrainiečių lyderio sprendimo pavadinti karinį dalinį antrojo pasaulinio karo laikų Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Varšuva reikalavo, kad Kijevas pervadintų dalinį, tačiau Ukrainos pareigūnai to daryti neplanuoja. Prezidento patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė žinių radijui sakė, kad Lietuvai tikriausiai teks imtis pastangų moderuoti ginčą. Anot jo, šiame konflikte pasikarščiavo abi pusės. Okupuotame Kryme naktį aidėjo sprogimai, pusėsalyje kilo gaisrai, be to eismui buvo uždarytas Kerčės tiltas. Stebėjimo grupė Krymskyj Vyeter pranešė apie naujus gaisrus Kerčės naftos terminale, kuris buvo apgadintas per sekmadienį vykusią ataką ir dega iki šiol. Per sėkmingą ataką buvo smogta degalų perkrovimo ir saugojimo kompleksui. Apie gaisrus taip pat pranešama prie įvažiavimo į Kerčę čia ir netoli miestelio, kur dislokuotos oro gynybos sistemų pozicijos. Naujų gaisro židinių fiksuota Kaukazo uosto naftos terminale ir Kerčės geležinkelio stotyje.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas dieną vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 21-26, pajūryje apie 20 laipsnių šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
4: Give me feel. Give me sight.

0: reklama.
1: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
2: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
5: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Baterijas galima varyti deguonimi. Cinko oro baterijos sukonstruotos taip, kad jų veikimas priklausytų nuo deguonies. Deja, kol kas dar nėra sugalvota, kaip efektyviai jas įkrauti, o ne tik leisti veikti. Nes cinko anodas sunaudojamas po jo oksidacijos. Todėl baterija nėra įkraunama. Kitaip nei įprastos baterijos, kurių svarbiausi komponentai yra elemento viduje, cinko oro baterijų komponentai yra išorėje. Todėl jos įkraunamos deguonimi, patenkančių iš atmosferos. Deguonis sąveikauja su katodu ir gamina molekulės, kurios kerta šarminį elektrolitą ir reaguoja su cinko anodu. Taip sukuriama elektros srovė.
2: Čia Easy FM.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Aktorius seras Anthony Hopkinsas Oskaro teikimoje metu užmigo. Kai vyko 2021 metų Oskarų ceremonija ir buvo skelbiami nugalėtojai, 83 metų kino legenda kuo ramiausiai miegojo savo lovoje. Jis ko gero tapo vėliausiai apie savo laimėjimą sužinojęs laureatas. Aktorius miegojo dėl to, kad viešėjo Velse, savo vaikystės namuose, o ceremonijos, kuri vyko Jungtinėse valstijose metu, Škotijoje buvo 4 valandos ryto. Legendinį aktorių pažadino jo vadybininkas ir pranešė džiugę naujieną. Įdomu tai, kad Hopkinsas po šio Oskaro pateko į istoriją kaip vyriausia šioje kategorijoje statulėlę pelnės aktorius. Apdovanojimą jis gavo už vaidmenį filme Tėvas.
2: ZFM. Gyventi be įtampos.
3: We fought last night, woke up and left without saying goodbye. I went for a drive, you know how I get when I ain't thinking right.

0: Prezidentas priėmė Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą. Ukrainos ir Lenkijos žiniasklaida bendrame kreipimėse išreiškė nerimą dėl šalių santykių krizės. Ukraina mano užsitikrinusi Trumpo paramą drąsesniems veiksmams prieš Rusiją. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda priėmė Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą ir pavedė jai laikinai eiti pareigas, kol bus paskirtas naujas ministrų kabinetas. Ruginienė naujojo vyriausybės vadovo pareigose turėtų pakeisti socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Prezidentas su juo susitiks rytoj, o ketvirtadienį turėtų pateikti Sinkevičiaus kandidatūrą Seimui tvirtinti. 6 Lenkijos ir Ukrainos žiniasklaidos priemonės paskelbė retą bendrą kreipimąsi, įspėdamos, kad auganti įtampa tarp abiejų šalių gali būti naudinga Rusijai. Laiškas, kurį inicijavo vienas pirmaujančių Lenkijos laikraščių, Gazeta Viborča, pasirodė gilėjant diplomatiniam ginčui dėl Kijevo sprendimo vieną iš savo karinių dalinių pavadinti antrojo pasaulinio karo laikų Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Pareiškime Lenkijos ir Ukrainos redakcijos teigė, kad istorinių ginčių sprendimo laikas ateis po Rusijos pralaimėjimo. Ir įspėjo, kad gilėjanti krizė padeda Maskvai įvaryti pleištą tarp Lenkų ir Ukrainiečių. Laiškė pabrėžiamas Lenkijos ir Ukrainos solidarumas. Ir įspėjama, kad dabartinė krizė blogina visuomenės nuotaikas abiejose pusėse. Ukraina dabar mano užsitikrinusi Baltųjų rūmų paramą siekiant priversti Rusiją pradėti prasmingas derybas. Prezidentas Donaldas Trumpas privačiai paragino Volodymyrą Zelenskį veikti drąsiau, sakė aukšto rango Ukrainos pareigūnas supažindintas su neseniai vykusiu jų susitikimu. Anot pareigūno, Trumpas sako nelabai tikintis, kad Putinas ką nors darys be spaudimo. Rusija pareiškė, kad Jungtinės valstijos nesiekia būti objektyviu tarpininku, siekiant užbaigti karą Ukrainoje. Rusų užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Vašingtonas vietoj to vykdo sankcijų spaudimo Rusijai didinimo kursą. Jis taip pat teigė, kad teikdama karinę paramą Ukrainai, Europa vėl tampa didelė grėsme tarptautiniai taikai ir saugumui. Konservatorius, ilgametis parlamentaras Antanas Matulas išstojo iš konservatorių partijos, skelbė portalas 15 min. Jo žiniomis Matulas netrukus teiks politinį komitetą, kuris Pasvalio rajone dalyvaus kitame atvyksiančiuose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose. Matulas portalui patvirtino, jog prieš 3 savaites pasitraukė iš Pasvalio skyriaus pirmininkų, o prieš savaitę apskritai paliko partiją. Nors esai bandė perkalbėti, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas to padaryti nepavyko. Esa jo sprendimą trauktis iš konservatorių gretų lėmė nesutarimai partijos Pasvalio skyriuje. Kasčiūnas sako, dėkuojantis ilgamečiam partiečiui ir teigia, jog durys jam visada yra atviros. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo vyriausybei nuo kitų metų minimalią algą didinti 8%, tai yra 92 eurais. Jis siektų 1245 eurus iki mokesčių. Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai praėjusią savaitę buvo sutarę, kad minimali alga turėtų augti apie 7%, o kartu prašoma valdžios 4% padidinti neapmokestinamą į pajamų dydį. Tačiau vyriausybės atstovai nesutiko didinti NPD ir pasiūlė minimalią algą didinti 8%. Pritarimo tikimasi iš naujos vyriausybės ir naujo premjero.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas dieną vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 21-26, pajūryje apie 20 laipsnių šilumos.
3: Čia Easy FM.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
2: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Tvirčiausiai monarchiją remia vyresnio amžiaus Britai – 67%, 50-64 metų amžiaus grupėje ir 78% 65 ir vyresnių žmonių grupėje. Apskritai dauguma Britų nori išsaugoti monarchiją. Už tai pasisako 58% gyventojų. 45% iš 4592 apklaustų žmonių sakė manantys, kad Karolis III yra atitrūkęs nuo Britų visuomenės patirčių. Priešingai galvojo 36% respondentų. Tačiau daliai Britų susiduriant su finansiniais sunkumais, kai kas skundžiasi dėl išlaidų karūnacijai, kurią apmoka vyriausybė iš mokesčių mokėtojų pinigų. Neaišku, kiek kainuos Karolio III karūnacija, bet karalienės Elžbietos II karūnacija 1953 atsiejo 20,5 milijono svarų arba 23 milijonus eurų dabartinių kursų.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Instrumentinės muzikos festivalis Griežinė, vykstantis Lietuvoje, yra seniausias šio žanro renginys Baltijos rytinėje pakrantėje, rengiamas kas antri metai. Siekdami supažindinti Lietuvos visuomenę su įvairių tautų liaudies muzikantais, instrumentais ir tradicinė muzika, o svečiams pristatyti lietuvišką autentišką muzikavimo tradiciją, 1992-aisiais festivalį sumanė du instrumentinio folkloro entuziastai – kompozitorius Algirdas Klova ir Arūnas Lūnys.
2: Easy FM – tavo darbui ir polsiui.

0: Prezidentas priėmė Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą ir pavedė laikinai eiti pareigas. Ukrainos ir Lenkijos žiniasklaida bendrame kreipimėse išreiškė nerimą dėl šalių santykių krizės. Siekdama gauti įšaldytas ES lėšas, Vengrija patvirtino antikorupcinės priemonės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda priėmė Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą ir pavedė jai laikinai eiti pareigas, kol bus paskirtas naujas ministrų kabinetas. Ruginienė naujojo vyriausybės vadovo pareigose turėtų pakeisti socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Prezidentas su juo susitiks rytoj, o ketvirtadienį turėtų pateikti jo kandidatūrą Seimui tvirtinti. Atsistatydinanti Ruginienė sakė, kad ją pareigose keisantis Sinkevičius dar pernai turėjo tapti premjeru. Jis sako, pareigas paliekanti iškeltą galvą ir ramia širdimi, nors pripažino, jog ne visada viskas suveikė taip, kaip tikėtasi. Konservatorius ilgametis parlamentaras Antanas Matulas išstojo iš partijos, skelbia portalas 15 min. Jo žiniomis Matulas netrukus teiks politinį komitetą, kuris Pasvalio rajone dalyvaus kitame atvyksiančiuose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose. Matulas portalui patvirtino, jog prieš 3 savaites pasitraukė iš Pasvalio skyriaus pirmininkų, o prieš savaitę apskritai paliko partiją. Konservatorių lyderiui Laurynui Kasčiūnui nepavyko jo perkalbėti. Esą sprendimą trauktis iš partijos lėmė nesutarimai Pasvalio skyriuje. 6 Lenkijos ir Ukrainos žiniasklaidos priemonės paskelbė retą bendrą kreipimąsi. Įspėdamos, kad augant įtampą tarp abiejų šalių gali būti naudinga Rusijai. Laiškas pasirodė gilėjant diplomatiniam ginčui dėl Kijevo sprendimo karinį dalinį pavadinti antrojo pasaulinio karo laikų Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Pareiškime Lenkijos ir Ukrainos redakcijos teigė, kad istorinių ginčių sprendimo laikas ateis po Rusijos pralaimėjimo ir įspėjo, kad gilėjanti krizė padeda Maskvai varyti pleištą tarp Lenkų ir Ukrainiečių. Rusija pareiškė, kad Jungtinės valstijos nesiekia būti objektyviu tarpininku, siekiant užbaigti karą Ukrainoje. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Vašingtonas vietoj to vykdo sankcijų spaudimo Rusijai didinimo kursą. Jis taip pat teigė, kad teikdama karinę paramą Ukrainai, Europa vėl tampa didelė grėsmė tarptautiniai taikai ir saugumui. Irano pareigūnai pranešė, kad branduolinės energetikos inspektoriams nebus leista patekti į svarbiausius Irano branduolinius objektus, kurie pernai buvo subombarduoti. Viceprezidentas Žeidivensas teigė, kad Iranas leis inspektoriams sugrįžti ir pavadino tai svarbiu pasiekimu. Pernai birželį per 12 dienų trukusį Izraelio ir Irano karą, prie kurio vėliau prisijungė Jungtinės valstijos, Vašingtonas subombardavo 3 branduolinius objektus. Iranas iki šiol neleido patekti į šios objektus, motyvuodamas saugumo sumetimais. Vengrijos parlamentas patvirtino kovos su korupcija priemonės numatytas pagal naujojo premjero Pieterio Madjero vykdomas plataus masto reformas. Jų tikslas – padėti šaliai gauti 1 milijardus eurų įšaldytų ES lėšų. Gegužės pabaigoje ES paskelbė, kad Vengrija išmokės daugiau nei 16 milijardų eurų. Briuselis įšaldė Budapeštui skirtas lėšas dėl demokratijos nuosmukio, nerimo dėl korupcijos ir LGBTQ teisio apribojimų Orbano valdymo laikotarpiu.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas dieną vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 21-26, pajūryje apie 20 laipsnių šilumos.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: reklama.
1: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
2: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ausų siera gali pasakyti labai daug apie žmogaus genotipo ir fenotipo ryšį. Iš esmės, ausų siera yra dvejopa – drėgna ir sausa. Genas, kuris lemia šias dvi būsenas, vadinamas ABCC 11. Tai yra du jo giminingi genai. Vienoje geno vietoje yra arba G arba A. Jei turite G, kodas įrašo aminorūgštį gliciną, o jei A, tai argininą. Šis pokytis paskatina baltymą įgyti kitą formą ir sieros būsena pasikeičia. Drėgna siera dominuoja. Jei turite dvi G varianto kopijas, jūsų siera drėgna. Jei po vieną A ir G, siera drėgna. Bet jei turite dvi A kopijas, jūsų siera sluoksniuota, trupanti ir sausa. Maždaug ketvirtadalį žmonių turi sausą sierą. Afrikoje sausos sieros genų dalis iš esmės yra nulinė. Pietų Korėjoje atvirkščiai. Tikėtina, kad dėl genų dreifo, kuo toliau į rytus, tuo daugiau žmonių turi sausą ausų sierą.
2: Čia Easy FM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kas dešimtas rūkantis asmuo Lietuvoje rūko nelegalias cigaretes, o kas ketvirtas teigia tame nematantis nieko blogo. Rodo 2021 metais Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslininkų tyrimas. Nelegalius tabako gaminius nuolatos perka vyresni nei 45 metų gyventojai, o daugiausiai nelegalių cigarečių surūko vyresnio amžiaus vyrai. Mažiau išsilavinę, gaunantys mažesnės pajamas, intensyviau rūkantys miestų ir kaimų gyventojai. Tuščių cigarečių pakelių tyrimas parodė, kad net 31,5% rastų pakelių buvo apskaityti ir skirti ne Lietuvos rinkai. Daugiausiai jų rasta Panevėžio ir Vilniaus apskrityse, mažiausiai Tauragės, Telšių ir Klaipėdos apskrityse. Didžioji dalis, tai yra 81% pakelių, priklausė Baltarusijos miesto Gardino, tabako fabrike Neman gaminamiems Premier, Minsk, Fest ir NZ prekių ženklams.

0: Gynybos eurokomisaras įspėja ES būti pasirengusiai greitai pakeisti svarbę Jungtinių valstijų ginkluotę. Dėl diplomatinio ginčo Volodymyras Zelenskis praleis konferenciją Lenkijoje. Lietuva smuko šių metų pasaulio konkurencingumo reitinge. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Europa susiduria su skubiu iššūkiu pakeisti Jungtinių valstijų ginkluotę. Vašingtonui svarstant galimybę sumažinti savo karinį buvimą senajame žemyne. Tai pareiškė gynybos eurokomisaras Andrius Kubilius. Jo teigimu, Vašingtonas gali perkelti svarbius išteklius į kitus pasaulio regionus ir tai gali įvykti greitai. Kubilius įspėjo, kad nesugebėjimas užpildyti spragų tokiose srityse kaip žvalgyba iš kosmoso būtų atviras kvietimas Putinui išbandyti Europą. Remdamasis Vokietijos Kylio instituto vertinimu, Kubilius sakė, kad strateginių spragų užpildymas gali kainuoti apie 500 milijardų eurų. Jis pakartojo raginimus ES geriau integruoti Ukrainos gynybos pramonę, sutelkti dėmesį į didesnio masto gamybą ir didinti valstybių narių bendradarbiavimą. Kijevas paskelbė, kad prezidentas Volodymyras Zelenskis praleis Ukrainos atstatymo konferenciją šią savaitę vyksiančią Lenkijoje. Sprendimas priimtas aštrėjant diplomatiniam ginčui dėl antrojo pasaulinio karo atminties. Prezidentas Gitanas Nausėda priėmė Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą ir pavedė jai laikinai eiti pareigas, kol bus paskirtas naujas ministrų kabinetas. Ruginienė naujojo vyriausybės vadovo pareigose turėtų pakeisti socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Prezidentas su juo susitiks rytoj, o ketvirtadienį turėtų pateikti Sinkevičiaus kandidatūrą Seimui tvirtinti. Atsistatydinanti Ruginienė sakė, kad Sinkevičius dar pernai turėjo tapti premjeru. Jis sako pareigas paliekant iškeltą galvą ramę širdimi, nors pripažino, jog ne visada viskas suveikė taip, kaip tikėtasi. Šiuo metu pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuva smuko per 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Pernai šalis buvo 21 vietoje. Lietuva fiksavo prastesnius įvertinimus pagal visus 4 bendrą vietą lemiančius kriterijus – ekonomikos, valdžios ir verslo efektyvumo bei infrastruktūros rodo reitingo ataskaita. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas nemano, kad Lietuvos konkurencingumui įtakos galėjo padaryti mokesčių pakeitimai. Ataskaitoje pažymima, kad Lietuva patiria sunkumų dėl augančių gynybos išlaidų, būsto įperkamumo problemų, energijos kainų sviravimo, lėto produktyvumo augimo bei senėjančios visuomenės keliamos spaudimo sveikatos ir pensijų sistemoms. Karščio bangai užklupus didžiąją dalį vakarų Europos beveik visoje Ispanijoje paskelbtas įspėjimas dėl karščio, o šalies pietuose ir šiaurėje aukščiausias pavojaus lygis. Ypatingo pavojaus lygis skelbiamas aplink pietinį Kordobos miestą bei šiaurinį Bilbao miestą ir kai kur šiaurinėme Kantabrijos regione. Baskų krašte prie Prancūzijos sienos, kur toks didelis karštis yra gana retas, pavėsyje prognozuojama iki 40 laipsnių pagal Celsijų. Baiminantis gaisrų ir kitų incidentų Katalonijoje priboto šiandien švenčiamos joninės. Almerijos pakrantėje pietinėje Andalūzijos provincijoje temperatūra trečią parą iš eilės naktimis išliko aukštesnė nei 30 laipsnių.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas dieną vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 21-26, pajūrė apie 20 laipsnių šilumos.
3: Easy FM Vilniuje, 101.5 FM dažniu.

0: Aktyvus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Reklama.
0: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
2: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
3: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Antrojo pasaulinio karo pradžioje Winstonas Churchillis paskubomis įsikūrė savo būstinę stotyje. 1940 metais vokiečiams bombarduojant Londoną, premjeras Winstonas Churchillis ir jo karo kabinetas slėpėsi paskubomis įrengtoje būstinėje Downstreet'o metropoliteno stotyje. Dabar šis stotis yra uždaryta, tačiau Londono transporto muziejus tam tikru metu stotyje rengė ekskursijas iki šiol ir galima pamatyti, kaipgi buvo įrengta Winstono Churchillio būstinė būtent šioje stotyje.
2: Čia Easy FM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: I am who I am.
1: Easy FM Klaipėdoje 93.7 FM dažniu.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: '99 buvusio SSRS vadovo Nikita Chruščiovo žadėjusio palaidoti Ameriką sūnus, 64 metų Sergejus gavo Jungtinių Valstijų pilietybę. Jis ir jo sutuoktinė Valentina ją gavo naturalizacijos tvarka. Jaučiuosi kaip naujai užgimęs, tai mano naujo gyvenimo pradžia, tuo metu sakė Sergejus. Jis davė Jungtinių Valstijų piliečio priesaiką vienos katalikų mokyklos salėje. Sergejus taip pat prasitarė turintis vilties, kad 1971 miręs jo tėvas pritartų jo Amerikos pilietybei. Sergejus Chruščiovas buvo sovietų raketų mokslininkas. 1991 metais jis persikėlė į Rodailendą skaityti paskaitų apie šaltąjį karą Brauno universitete.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: gynybos eurokomisaras įspėja ES būti pasirengusiai greitai pakeisti svarbią Jungtinių valstijų ginkluotę. Lietuvoje per lietai diegiamas šviesolaidis, jo nėra daugumoje kaimiškų vietovių, teigia Europos komisija. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda priėmė Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą ir pavedė laikinai eiti pareigas, kol bus paskirtas naujas ministrų kabinetas. Ruginienė vyriausybės vadovo pareigose turėtų pakeisti socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Prezidentas su juo susitiks rytoj, o ketvirtadienį turėtų pateikti Sinkevičiaus kandidatūrą Seimui tvirtinti. Europa susiduria su skubiu iššūkiu pakeisti Jungtinių valstijų ginkluotę, Vašingtonui svarstant galimybę sumažinti savo karinį buvimą senajame žemyne. Tai pareiškė gynybos eurokomisaras Andrius Kubilius. Jo teigimu, Vašingtonas gali perkelti svarbius išteklius į kitus pasaulio regionus ir tai gali įvykti greitai. Kubilius įspėjo, kad nesugebėjimas užpildyti spragų tokiose srityse kaip žvalgyba iš kosmoso būtų atviras kvietimas Putinui išbandyti Europą. Remdamasis Vokietijos Kylio instituto vertinimu, Kubilius sakė, kad strateginių spragų užpildymas gali kainuoti apie 500 milijardų eurų. Jis pakartojo raginimus Europos Sąjungai geriau integruoti Ukrainos gynybos pramonę, sutelkti dėmesį į didesnio masto gamybą ir didinti valstybių narių bendradarbiavimą. Seimas pritarė siūlymui sukurti teisėtai panaudotos karinės jėgos padarytos žalos kompensavimo sistemą ir leisti kariuomenei naudoti jėgą prieš visus bepiločius. Galutinai Seimas dėl pataisų balsuos kitame posėdyje. Įstatymų įsigaliojimas numatomas nuo rugpjūčio. Pakeitimai numato, kad valstybė atlygins sukeltą žalą, jeigu ji padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Tokia tvarka bus pritaikyta tiems atvejams, jeigu į Lietuvą skrendantis kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės. Vokiečių žiniasklaida skelbė, kad Lietuvoje sulaikyta 17-metė vokietė įtariama Vokietijoje nužudžiusi bendramžį. Ji sulaikyta pagal Europos arešto orderį ir turėtų būti išduota Vokietijai, pranešė Vokiečių policija. Sulaikimo faktą patvirtino Lietuvos generalinė prokuratūra. Merginos advokatas teigė, kad ji buvo sulaikyta Klaipėdoje, gavusi informacijos apie galimą jos buvimo vietą. Nužudyta to vaikino šeima buvo paskelbusi 20 tūkstančių eurų atlygį už informaciją. Europos komisija konstatuoja, kad Lietuvoje per lėtai diegiama šviesolaidinis ryšys. Pasak ataskaitos, pernai šio labai pralaidaus ryšio tinklas apriepė beveik 80% visos Lietuvos teritorijos. Europos Sąjungos vidurkis 85,5% bei 38% kaimiškų vietovių. Kaip pranešė ryšių reguliavimo taryba, per metus šviesolaidinio ryšio tinklas Lietuvoje išaugo mažiau nei procentu, kai visoje Europos Sąjungoje beveik 4%. Europos komisija pabrėžia, kad kaimiškose ir komerciškai mažiau patraukliose teritorijose šviesolaidžio plėtrai trūksta valstybės įsitraukimo. Tuo metu 5G ryšys dengia daugiau nei 99% visos Lietuvos, įskaitant ir kaimiškose vietovėse, bei viršyje Europos Sąjungos vidurkį.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas dieną vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 21-26, pajūryje apie 20 laipsnių šilumos.
3: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Diena su prieskoniu.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
3: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara. Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
4: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Smaližiams – radio razina.
6: 2014-aisiais tūkstančiai spalvingų išskleistų skėčių nudažė Honkongo gatves protestuose prieš rinkimų reformą buvusioje Britanijos kolonijoje. Skėčiai iš pradžių buvo naudoti kaip taiki apsaugos priemonė nuo policijos, o vėliau įgavo protesto įvaizdžio reikšmę. Tapę demokratinio judėjimo simboliu, skėčiai išmėžavo Honkongo parlamente, susirėmimuose su pareigūnais, kai policija naudojo skydus, o prastai apsaugą pasirūpinę protestuotojai vietoje jų skėčius. Įdomu tai, kad skėčių revoliucijos atributai buvo demonstruojami Britų muziejuje 2018-aisiais.
7: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pietų Korėjoje populiarios masinės vestuvės. Jos pradėtos rengti 70-mečio pradžioje. Iš pradžių per ceremoniją būdavo sutuokiama kelios dešimtys porų, tačiau laikui bėgant jų skaičius išaugo. Masinės vestuvės, kurios dažnai rengiamos milžiniškuose stadionuose, dalyvaujant tūkstančiams porų, daugelį metų buvo išskirtinė 1954-aisiais įkurtos monistų arba susivienijimo bažnyčios ypatybė. Štai 1999-aisiais Seulo olimpiniame stadione susituokė 21 tūkstantis jaunavedžių porų. Dažniausiai jaunavedžiai būna nepažįstami arba menkai pažįstami, nes šios bažnyčios įkūrėjas Sung Mun Munas tikėjo, kad romantiška meilė atveda iki paleistuvystės vienas kitam netinkančių sutuoktinių ir sugedusios visuomenės.
2: ZFM. Gyventi be įtampos.

0: Prezidentas priėmė Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą, pavedė laikinai eiti pareigas. Rusija kaltina Jungtinės valstijas atsisakant objektyvaus tarpininko vaidmens kare Ukrainoje. Europai leipstant nuo karščių Raudonasis kryžius skambina pavojaus varpais. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda priėmė Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą ir pavedė jai laikinai eiti pareigas, kol bus paskirtas naujas ministrų kabinetas. Prezidentas rytoj per Jonines susitiks su naujosios koalicijos į premjerus deleguojimu Mindaugu Sinkevičiumi. Tai numatyta oficialioje šalies vadovo darbotvarkėje. Ketvirtadienį šalies vadovas turėtų pateikti Sinkevičiaus kandidatūrą Seimui tvirtinti. Europa susiduria su skubiu iššūkiu pakeisti Jungtinių valstijų ginkluotę, Vašingtonui svarstant galimybę sumažinti savo karinį buvimą senajame žemyne. Tai pareiškė gynybos eurokomisaras Andrius Kubilius. Jo teigimu, Vašingtonas gali perkelti svarbius išteklius į kitus pasaulio regionus ir tai gali vykti greitai. Kubilius įspėjo, kad nesugebėjimas užpildyti spragų tokiose srityse kaip žvalgyba iš kosmoso būtų atviras kvietimas Putinui išbandyti Europą. Rusija pareiškė, kad Jungtinės valstijos nesiekia būti objektyvių tarpininkų siekiant užbaigti karą Ukrainoje. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Vašingtonas vietoj to vykdo sankcijų spaudimo Rusijai didinimo kursą. Jis taip pat teigė, kad teikdama karinę paramą Ukrainai, Europa vėl tampa didelė grėsmė tarptautiniai taikai ir saugumui. ES perspėjo, kad stiprėjantis diplomatinis Ukrainos ir Lenkijos ginčas dėl antrojo pasaulinio karo atminimo yra naudingas Kremliui. Kilus ginčui, Ukraina paskelbė, kad prezidentas Volodymyras Zelenskis nedalyvaus šią savaitę Lenkijoje vyksiančioje Ukrainos atkūrimo konferencijoje. Be to, Ukraina atšaukė anksčiau suderintą prezidentų susitikimą Varšuvoje, pasiūliusi jį nukelti vėlesniam laikui. Šių metų pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuva smuko per 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Pernai šalis buvo 21 vietoje. Lietuva fiksavo prastesnius įvertinimus pagal visus 4 bendrą vietą lemiančius kriterijus – ekonomikos, valdžios ir verslo efektyvumo bei infrastruktūros, rodo reitingo ataskaita. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas nemano, kad Lietuvos konkurencingumui įtakos galėjo padaryti mokesčių pakeitimai. Raudonasis kryžius įspėjo, kad Europą apėmęs intensyvus karštis labiausiai pažeidžiamiems visuomenės nariams gali netrukus tapti gyvybės ir mirties klausimu. Tinklas paragino žmonės sekti informaciją apie karščio pavojų, laikytis vietos valdžios institucijų rekomendacijų ir pasidomėti tais, kurie patiria didesnę riziką. Karščio banga apėmė didžiąją dalį vakarų Europos. Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir Ispanijoje paskelbtas raudono lygio pavojus ir įspėjimai dėl sveikatos. O Prancūzijoje praėjusi naktis buvo karščiausia per visą stebėjimų istoriją.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas dieną vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 21-26, pajūryje apie 20 laipsnių šilumos.
3: Easy.

0: Reklama. Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
1: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt – tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui. Cholesterolio kontrolė. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio, technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
6: EasyFM. Atsikvėpk.

ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Reklama.
2: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
1: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterija laida Renkuosi knygą. Jūsų dėmesio tikiuosi aš, žurnalistė Jūratė Samušytė. Pristatysiu geštalto psichoterapijos praktikės Ugnės Juodytės knygą Perdegimo anatomija. Dar truputį pasistengsiu, pakentėsiu ir viskas susitvarkys. Pro sukastus dantis bandome save stiprinti ir jaučiamės it kokie superherojai, kol vieną dieną mūsų akumuliatorius išsenka. Kaip atskirti, kur perdegimas, o kur tiesiog nuovargis, nerimas, nuobodulys ar depresija? O gal tai tik silpnuolių būsena, iš kurios išsivaduoti padeda geros atostogos, psichologė laužo mitus ir remdamasi naujausiais moksliniais tyrimais, pavyzdžiais iš savo darbo praktikos, suguldė unikalią 7 žingsnių programą, kaip neleisti sau perdegti arba atsigauti jau perdegus. Tačiau knyga leis ir vėl ramiau kvėpuoti tiems, kurie eina perdegimo keliu, bet dar nepasiekia galutinės stotelės, kurie suvokia, kad toliau keliauti nebėra kur ir laikas prašyti pagalbos. Ir kurie jau pradėjo pokyčių kelionę. Šiandien apie perdegimą kalbama itin daug. Ar tai reiškia, kad žmonės iš tiesų daugiau jį patiria, ar tiesiog daugiau apie tai kalba? Psichologija įsitikinusi, kad greičiausiai vyksta abu dalykai vienu metu. Žmonės iš tiesų patiria daugiau lėtinio streso darbe, išsekimo ir psichologinės įtampos. Bet kartu ir daugiau apie tai kalbame, turime tikslesnių įrankių, kaip tai išmatuoti, o ir leidimą tai vadinti perdegimu. Darbo pasaulis pasikeitė, žmonės patiria didesnį protinį krūvį. Lydi jausmas, kad turi būti nuolat pasiekiamas, riba tarp darbo ir namų vis labiau nyksta. Vis dėlto negalime sakyti, kad šiandien perdegimo yra, tarkime, kelis kartus daugiau nei buvo prieš 30 metų. Ši būsena ilgai buvo matuojama skirtingų profesijų žmonėms, užduodant skirtingus klausimus, brėžiant nevienodas ribas. Vis dėlto, kai žmogus sako, kad perdegė, jis nebūtinai visada vartoja tikslų klinikinį terminą. Kartais perdegimas slepia išsekimą, depresyvumą, prasmės krizę, konfliktą su darbu ir panašius dalykus. Taigi nėra lengva atskirti paprastą nuovargį nuo pirmųjų perdegimo ženklų. Paprastas nuovargis, pasak knygos autorės, dažniausiai turi gana konkrečią priežastį. Intensyvi savaitė, mažai miego, daugiau atsakomybių, liga, kelionė, jausmas nemalonus, tačiau pailsėjęs žmogus atsigauna, grįžta energija, kantrybė, susidomėjimas ir noras veikti. Pirmuosius perdegimo ženklus galima įtarti, kai poilsis jau nebepadeda, žmogus pradeda jausti ne tik fizinį nuovargį, bet ir vidinį norą atsitraukti nuo darbo, žmonių ar veiklų, kurios anksčiau turėjo prasmės. Atsiranda toks keistas santykis. Darau, ką reikia, bet jaučiu nenorą, o pareigą. Tada gali stiprėti dirglumas, cinizmas, kaltė, jog esi neproduktyvus, darosi sunku susikaupti, net mažos užduotys reikalauja neproporcingai daug pastangų. Na, o vienas svarbiausių signalų, kai net gerai praleidę savaitgalį, išsimiegoja, vis tiek nesame pailsėję, o viduje jaučiame sunkumą, dirglumą ar tuštumą. Dar vienas ženklas – emocinis abuojumas. Nebejaudina tai, kas anksčiau rūpėjo, sunku džiaugtis, įsitraukti, atsiranda mintis, kad man vis tiek. Reikėtų rimtai žiūrėti ir į nuolatinį cinizmą, nekantrumą, verksmingumą, kaltę, kad nesiproduktyvus, klaidas, dėmesio stoką, atidėliojimus sprendimus. O jeigu dar atsiranda beviltiškumo jausmas, atrodo, kad nebėra prasmės ir kitiems būtų lengviau be manęs arba kyla noras save žaloti, pagalbos reikia ieškoti kuo greičiau. Perspėja geštalto psichoterapijos praktikė Ugnė Juodytė. Jos knyga Perdegimo anatomija išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samušytė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.
0: Įsijunk Easy FM LT ir gyvenk be įtampos.

dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

0: skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Čia Easy FM.
1: Chanel.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: vaistus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.

žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: kratą.
1: Sveiki, čia žinių radijas, eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Artėja joninės, jau visi važiuoja iš miesto po truputėlį kažkur tai kurti laužų ir švęsti, nes, na, joninės šventas reikalas lietuviui nebereikalo, mes padarėme išeiginę dieną.

0: Antai ir sėkmingai džiaugsimės. Apie Joninę šiandien ir pasišnekėsime. Ir pasišnekėsime su tikru Jonu, kuris greičiausiai irgi šves Joninės, to sužinosime, bet žmogus dar jaunas. Ir vat kyla klausimas, ar jauni žmonės supranta Joninių prasmę, ar nesupranta. Ir šiandien pas mus laidoje tarp santykių ir politikos mokslo instituto studentas, buvęs Moksleivių sąjungos vadovas, Rokiškėnas Jonas Trumpa. Sveikas, Jonai.
1: Sveiki, gyvi.
0: Pavardė Trumpa įpareigoja, ar ne? Tokia nedažna pavardė, bet kas domisi verslu, ypač nuo Rokiškio kilusi pienas, sūriai ir visi kiti dalykai. Kaip ten? Pas jūs yra ten pieno upės, sūrio krantai, toks posakis, ar ne? Yra?
2: Yra, ir iš tikrųjų gal ne tik tai ta pavardė įpareigoja, bet ir dabar medikas yra pavardė irgi dar pas mane.
0: Per brūkšnelį.
2: Per brūkšnelį. Tai irgi įpareigoja, čia ne tik tai sūris ir pienas, bet dar ir buvusi melioracija. Tai.
0: Medikas čia yra pavardė kieno?
2: Pavardė čia yra mano mamos mergautinė arba taip, mano kito senelio. Tai irgi yra labai graži giminės istorija, šeimos palikimas, kur aš galvojau, kad verta jam žinti, dėl to ne šita pavardė yra nunykusi Lietuvoje. Tai yra iš Latvijos kilusi, iš Kurlendijos arba iš Kuršių žemių. Tai va, tai tos
0: tai tu esi Jonas Trumpa gražiai per brūkštelį medikas, taip, nors esi tarptautinių santykių instituto studentas, pusimasis politologas, o gal ir politikas, taip?
2: Gal, nežinau. Politologas, tai tikrai, tikiuosi, kad pabaigsiu studiją.
0: Mes dar prie to grįžime iš esmės. Tai tavo giminė ir yra ta garsioji Trumpų giminė, kurie daro verslą Rokiškį ir valdo Rokiškį visą.
2: Nu, Rokiškį, nežinau, kiek valdo, nes tam bus verslas, stengiasi nesikišti į politiką, kaip manau, visą laiką. Nors
0: norėtų nesikišti, ar ne?
2: Norėtųsi galbūt nesikišti, bet kažkiek gaunasi, aišku, faktas. Nežinau, manau, kad pas mus šeimoje labai daug kas pasakytų, kad mes ne tik sūriais užsiemam, mano teta turi odontologijos kliniką, tėvai užsiminėja kaimo turizmo, taip pat žemės ūkio, mano tėčio pusbrolis Ainius Trumpa yra iš viso olimpinis bėgikas, tai daug, daug ką veikiam. Tai nėra taip tik tai, kad vien tik tai sūriais ir verslu užsiemam.
0: O senelis yra garsus Antanas Trumpas, teigėjas, ar taip, ne, vis dėlto?
2: Vienas
0: iš senelis. O Dalius Trumpa yra dėdė.
2: Taip, krikšto tėdės mano.
0: Ir yra tas posakis, pasiūrėjau, kur Trumpa ten trūksta, ar ne? Ne.
2: Ko trūksta?
0: Nežinau, toks yra posakis, patarlė lietuviška.
2: Nežinau, man atrodo, kad mano aplinkoje žmonės visko atrodo pakankamai aprūpinti. Tai
0: nieko netrūksta.
2: Nesakyčiau, kad kažko labai akivaizdžiai trūksta.
0: Nu, teisingai. Bet vis tiek, pagal specialybę, kiek aš suprantu, tavo giminės daugiausiai yra inžinieriai, ar kas?
2: Daugiausiai yra inžinieriai, galbūt taip, galėčiau pasakyti, kad toks gali vaizdas susidaryti, nes tėtis inžinierius, dėdė inžinierius, pusbraliai mano, dėdės Daliaus dukra yra bus sūnus irgi inžinieriai, bet daugiau tai inžinierių, nu, be senelio, aišku, nėra.
0: Bet vis tiek, o tu laik, tu toks, kaip čia, sūnus paklydėlis, ar ne?
2: Nežinau, čia galima pasakyti, kad mano brolis, pavyzdžiui, studijuoja agronomiją.
0: Agronomas. Nu taip, bet vis tiek, arčiau žemės ūkio, arčiau, kaip sakyt...
2: Kiti pusbroliai studijuoja ten verslo vadybą, finansus IT, ten panašiai. Tai aš nežinau, galima sakyti, kad socialinė inžinierija irgi yra inžinierija.
0: Socialinė inžinierija. Tu politologija laikai, kad čia...
2: Čia yra dalis politikos mokslo yra socialinė inžinierija.
0: Kaip tau čia staiga šovė į galvą, kad augant verslininkų aplinkoje iš principo, ar ne, inžinierija, reikia kažkur į humanitarinius mokslus pasiduoti.
2: Nežinau, aš kažkaip nuo pradinių klasių labai domėjausi istoriją ir aš mačiau tuos ciklus istorijos, kurie vis atsikartoja, karai, badai, marai ir tokios socialinės problemos. Aš aplinkui save mačiau, kažkaip pakankamai jautriai reaguodavau į socialinę neteisybę. Nu tiesiog, kažkas kažką daro, aš čia padarysiu, nu ir kas. Tai aš visą laiką kažkaip būdavau paliestas tų klausimų, jautriai reaguodavau ir aš norėdavau eiti ištaisyti, man teisybės reikėjo, aš labai norėjau teisybės tuo metu. Prieš pradėdama studijuoti, dabar jau apie teisybę komplikuoti iškiau mastau. Tai va, tos teisybės ieškojimas mane ir atvedė iš tas studijas.
0: Mhm. tarptautinių santykių ir politikos mokslai ir teisybė. Bet čia yra labai toks terminas. Aišku, politologas, jisai, kuris vertina, tai jis turės visą laiką kalbėti apie kokią nors neteisybę politikoje, apie tai, kad politikai meluoja, kad nevykdo pažadų, pamiršta žmogų paprastą ir bus problemų su teisybė. Norėsis ir ten ištaisyti. O ten ištaisyti galima nuėjus tik tai į aktyvę politiką.
2: Nu, galima taip sakyti, bet galima ir tiesiog apšviesti, dalintis nuomonę. Galima eiti iš politikos mokslų praktiškai dirbti bet kur. Galima nueiti į diplomatinį korpusą, galima nueiti į vykdomąją valdžią, tai yra į ministerijas, institucijas, į departamentus, galima nueiti į savivaldą, savivaldybės administraciją dirbti, nu, krūvą tenais yra skyrių visokių, su visokiam specializacijom, galima nueiti į privatų sektorių, galima dirbti žiniasklaidoje, tokiuose studijų centruose, think tankuose ir panašiai. Tai tos perspektyvos politikos mokslo studento, ypatingai dar, kai yra tik tai bakalauras baigtas be magistro specializacijos, tai yra, nu, labai plačios. Po magistro tada jau kažkur susispecializuoja ir tada jinai galbūt kažkur labiau siauriau taikai, bet po bakalauro tai tikrai visos durys yra praktiškai atviru.
0: Tai tu dabar kaip tik rašai bakalaurą, ne?
2: Šiuo metu taip, Sartuose, medituoju ir rašau bakalaurą.
0: Sartuose, ant Sartų ežero kranto.
2: Jo.
0: Ir kaip rašosi ten?
2: Nu, po truputuką rašosi. Aš pasiėmiau pusę metų akademinės atostogas. Tai sakyčiau, kad labai ramiai rašosi. Tai va, tai nežinau.
0: Gimtinė padeda rašyti, ar ne?
2: Padeda sugrįžti į save. Tikrai po daug metų čianais Vilniui, Amsterdame po 2 metų, sugrįžo šiek tiek biškį sulėtinus gyvenimo tempą, nes na, dabar nebe...
0: Nes Amsterdame tu irgi studijavai.
2: Jo, irgi studijavau. Politiką, psichologiją, teisę ir ekonomiką, bet aš ten studijų nebaigiau. Grįžau čia nais į Lietuvą, mane kaip tik Amsterdame išrinko Lietuvos Moksleivių Sąjungos prezidentu. Ir tada aš...
0: Ne Olandijos.
2: Ne Olandijos, Lietuvos čia vieta. Ir aš turėjau tokį įsivaizdavimą, kad man puikiai pavyks su komanda dirbti nuotoliu. Po COVID-u, šiais laikais, tavęs man atrodo, kad pakankamai įmanoma misija. Bet pasirodė, kad misija yra sunkiai įgyvendinama, nes na, didelė bendruomenė, daug žmonių, tai praktiškai 5-6 tūkstančiai žmonių Lietuvos Moksleivių Sąjungos bendrai bendruomeniai, kur veikia mokinių tarybose, padaliniuose Lietuvos Moksleivių Sąjungos, paskui kiti organai yra biuras, valdyba, taryba ir panašiai. Tai pasirodo, kad pirmą vasarą paaiškėjo tenai studijuojant, kad nepavyks vis dėlto nuotoliu susitvarkyti, tai aš grįžau čionais į Lietuvą.
0: Koks retas atvejis, mes čia niekaip parvaryti negalim dirbti į valdžią parlamentarų Europos, kurie ten sako, ai, tai ten geriau, čia nereikia, čia nebūsime mes ministrais, nebūsime, o tu grįžai vien dėl to, kad būtų patogiau vadovauti moksleivių sąjungai?
2: Nu, kaip pasakyti, šitoje organizacijoje veikiau nuo 14 metų, tai pakankamai ilgą laiko kiekį. Aš tikrai labai rimtai žiūrėjau į organizacijos misiją, viziją ir tikslus, tuo labiau, kad mane išrinko ir suteikė pasitikėjimą, tai man faktas tai buvo aukštesnis prioritetas negu mano studijos. Aišku,
0: bet čia vėl reikia sakyti, tu buvai Rokiškį tuo metu, kai buvai ten aktyvistas visoks, ar ne?
2: Aš buvau ir Rokiškį, ir savo mokyklą, bet Rokiškį tos, na, kaip pasakyti, pareigos mano neapsiribojo, tik tai Rokiškį. Tai buvo tuo metu, kai buvai padalinio pirmininkas Lietuvos Moksleivių Sąjungos, tai būdavai ir valdybos narys. Tai dabartinės Lietuvos Moksleivių Sąjungos tarybos narys būdavai. Tai tu būdavai atsakingas ir už nacionalinę politiką šiek tiek, už savo savivaldybės moksleivių reprezentavimą, atstovavimą jiems ir jų klausimams viduje. Tai na, tikrai būdavo daug judėjimo per Lietuvą, daug visokių renginių ir panašiai. Tai su ta visa bendruomenė buvo labai glaudus ryšys. Tai ten aš tiesiog nusprendžiau ir prioritizuotis po to, kai mane išrinko, nes kai jau kandidatuoji, tave išrinka, yra suburta komanda, paimti ir atsisakyti atsakomybės, kad nežinau, kad aš čia vis dėlto Amsterdame, man čia nepavyks derinti su studijom, bet tave ką tik išrinko ten prieš mėnesį, du, ir dabar tu matai, kad aha, nesigauna visgi kaip tu planavai, tai būtų labai neatsakinga. Aš kažkaip tuo metu pagalvojau, kad galbūt vis dėlto šitą galimybę ir atsakomybę mane įpareigoja nenumesti mandato ir pasirinkti studijas čia Vilniuje.
0: Mokykitės, politikai, mokykitės, kaip reikia vertinti pasitikėjimą išrinkto žmogaus. Trumpą pertrauką padarom, va, ir tai žodis kiek skamba, Trumpa. Jonas Trumpa. Padarom trumpą pertrauką ir po pertraukos pratęsim.
1: Persona grata. Jūs klausotės Easy FM.

0: Thank you so much, everybody.
1: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

0: kratą.
1: Tęsime persona grata. Jonas Trumpa medikas. Ir čia medikas yra dar antra dalis tavo pavardės. Beje, mes jau išsiaiškinom, kaip jinai atsirado, ta antra dalis. Tu esi, Jonai, studentas, tarptautinių santykių ir politikos mokslų, buvęs Moksleivių sąjungos vadovas, tikrai labai įdomi istorija. Beje, Trumpos pavardė irgi yra įdomi kilmė, kiek aš žinau, ar ne? Gali šiek tiek papasakoti apie tai?
2: Jo, kad čia, kaip sakėt, kur Trumpa ten trūksta. Tai aš kiek su seneliu esu kalbėjęs, ar kaip jis yra pasakojęs, tai pavardės istorija yra tokia, kad prie Aleksandravėlės kaimo Rokiškio rajone, ten prie Obelių miestelio, yra toks prie Aleksandravėlės kaimo Trumponių kaimas, Trumponių ežeras. Ir jis ten prie pat visiškai Aleksandravėlės atsirado nuo to, kad tam kaime gyveno žmonės, kurie buvo skurdesni, ir jie statydavo trumpas tokias aukštaitiškas gryčias, ne ilgas, o trumpas. Tai kad trumpa gryčia.
1: Pusė pastatydavo. Trumpa,
2: nu tai ten trumpa gryčia. Tai va, tai čia jo, galbūt ir trūksta istoriškai, nors vis laiką daugiau.
1: Bet tikrai labai įdomi kilmė. Ir ten gryčių dar tokių yra, ar jau nebėra?
2: Aš kai užvažiuoju pažiūrėti, galima kažką panašaus išvelgti, iš tikrųjų, pagal istoriją. Bet ten dabar nedidelis kaimas, ant kelios sodybos lygusios.
1: Aš, matai, mes susitikom dar, kaip jau ir minėjau pradžioje, dėl Joninio. Joninės. Apskritai, šiandien važiuosi į gimtinę švęsti Joninių?
2: Dabar iš karto po laidos tiesiai į Sartus važiuosi, jo.
1: Į Sartus. Ir čia yra tradicija švęsti.
2: Pas mus šeima švenčia su Rokiškio sūrio kolektyvu Joninės. Paprastai nuo pat mano vaikystės ankstyvos visą laiką būdavo taip, kad pusę laiko praleidžiam tenais pas vieną kolektyvą su vienu seneliu ir šeima, ir tada važiuojam į kitą ežero krantą pas mamos tėtį, senelį Donatą. Ir tenais irgi būdavo Joninės visą laiką, tokios tradicinės, su laužais, su dainom, su vainikėlių leidimu į ežerą, su šokiais, su paparčio žiedų ieškojimu, su tautiniais rūbais. Tai aš sakyčiau, kad net gal pas senelį Donatą kitame ežero krante būdavo daugiau tų tokių autentiškų tradicijų tautinių. Bet Joninės visą laiką likdavo paminėtos. Net kai nedarydavom tos kolektyvo šventės su Rokiškio sūrio, Rokiškio gamyklos kolektyvo administracijos, tai visą laiką bent jau su šeima paminim. Atsisėdam, kažką pasikepam prie lauželio, pašokinėjom per jį ir turim tokią tradiciją plaukti ežerų naktį. Iš vienos vietos sodybos pradedam ir ten tą reikia visą pusęsalį apiplaukti ir išlipi kitam krante. Tai toks.
1: Kaip apskritai, vat aš bandau suprasti, jaunimas, vis tiek tu turi daug laiko praleidusi su bendraminčiais, organizacijos, įvairiuose visuomeninės organizacijose, ar supranta tą tradiciją Joninių ar ne jaunimas? Ar toks galvoja, kas čia dabar?
2: Aš nežinau, man iš tikrųjų sunku pasakyti, nes aš kažkaip niekada nešvenčiau su bendramžiais Joninių. Tavis mane nesu matęs, kad jie susiburtų, važiuotų pas Jonus, ar kad Jonai kviestų kažkaip specifiškai. Aš esu pasikvietęs porą kartų draugų, bet tų vainikėlių pinimo ar ritualų kažkokių tai nepastebėčiau, kad labai daug praktikuoja jaunimas šiais laikais. Tos kaimo, miestelių, miestų šventės, jos dažnai būna susijusios su tokiais koncertais, būna suorganizuotas atlikėjas ar ten keli atlikėjai, galbūt kažkur taip autentiškiau, nutautiškiau tos kapelos, visokios grupės, kurios tautinę muziką groja, bet kad etnokultūros labai būtų kažkoks žydėjimas didelis šiuo metu, tai aš taip nepasakyčiau. Būna tie vainikėlių pinimai, būna tautiniais rūbais kažkas apsirengia tose šventėse, tai yra gražu, tai yra dalis, bet nežinau, ar tai yra tai, ką aš norėčiau.
1: Vilniuje tu vis tiek laiko praleidi daugiau mažiau ir ar Vilnius, aš bandau suprasti tiesą, kad aš atsimenu, kai tikrai labai švenčiama buvo sovietmečių, aš tą dar gerai prisimenu, tai buvo tokia Joninės, tuo metu tai ir nebuvo jokia ten išeiginė diena, tiesiog, bet žmonės švesdavo, nu, tarsi už kažko reikėjo kabintis, už kažkokios lietuvybės, už kažkokių tradicijų, Joninės buvo viena iš tų švenčių, kur gal net nelabai ten sovietai galėdavo prisikabinti, nu, Jonai ir Jonai švenčia, nu, laužai ten čerka vienas kitas padaro ir nieko nelabai ten kažkokį politinį aspektą, bet vis tiek ta tradicija jinai buvo puoselėjama ir iš kartos į kartą perduodama. paskui keista, aš vat, tai, kas šventė mano aplinkoje, ten nustojo švesti ir sakykime, ten, kur aš gyvenu užmiestį dabar čia Vilniuje, arba ten, kur švesdavo, sakykime, sodų bendrijos, tos, jos jau kažkaip nebešvenčia. Ir aš galvoju, apskritai, vat, nu, kad rajonuose tu pasakoji, kaimiškose vietovėse, tai ten tikrai ne vieną joną surasi ir tai yra proga. Nu, kažkaip vat, pasidėt pašvest. O Vilniui tau teko susidurti su Joninėm kur nors? Ar tiesiog tu vis tiek važiuoji visą laiką į gimtinį ir čia nesvarbu, kas sostinėje vyksta?
2: Aš visą laiką kažkaip praleidžiu. Jeigu vyksta Joninės Vilniui, tai aš praleidžiu, bet aš pastebėjau, pavyzdžiui, šiais metais Vilniuje užgavenės.
1: Taip.
2: Tai tenais prie Nėrės buvo labai gražios užgavenės. Tai aš įsivaizduoju, kad kažkas panašaus gali vykti ir su Joninėm. Tik tai, kad aš nesidomiu, nes nu man pačiam asmeniškai nėra aktualu. Aš esu ištikrintas, kur švesiu, su kuo švesiu ir kaip švesiu. Tai nepastebiu iš tikrųjų.
1: Bet toks patį įprasminimą savo turi Joninių kažkokį, vat, kame, nu, aš suprantu, kad ten nu, jūs švenčia tradiciją ir organizuojat visą kitą, bet pačiam savo, vat, aš Jonas, aš kažkaip, ką aš tuo, vat, kuo aš čia ypatingas esu Jonas maždaug, nes ten, sakykime, dar kitą savaitę yra Petras Pol, nu, daug ten visokiausių Antaninės, aišku, ten tokios, bet nėra tokios garsios turbūt šventės triukšmingos kaip Joninės.
2: Na, man pačiam, tai, nežinau, aš visą laiką kažkaip bandau nuo Joninių nesisavinti, tai Joninės yra ir Arasos, ir pas mus ir Antanai yra pasveikinami kartu, nu, kartu su Joninėm dėl to, nes visai netoli tos šventės. Ir dar turiu senelį Antaną ir brolį Antaną, tai viską taip sujungiam. Bet Joninės man pačiam tai yra gamtos pikas. Tai yra, kai čia vat, birželio 21 diena yra vasaros.
1: Saulėgrįža, taip?
2: Ne, jo, iš principo saulė nustoja šviesti vis daugiau ir trumpiausia naktis.
1: Po Joninių baigėsi vasarą, sako. Yra toks jaus.
2: Na, gamta pasiekė savo piką, iš principo. Tai kiek turi ryšio su gamta ir kiek jauti tą visą jėgą gamtos, na, žinau, pavyzdžiui, eiti į pirtį ir vanotis. Ir pats geriausias laikas Joninių vakarą. Tai aš savo kažkaip įprasminu per ryšį su gamta, tas Joninius. Ir aš jaučiuosi pakankamai su tą gamta, nu, turintis ryšį, tai aš džiaugiuosi visą laiką per Joninės, būna pakili nuotaika. Nėra taip, kad būtų liudesys, kad dabar viskas saulė išeina ir dabar ateina ruduo ir žiema ir reikia ruoštis niuriems laikams. Iš tikrųjų, galbūt kažkiek to ir yra.
1: Bet Rokiškis tinka šventimams.
2: Rokiškis tinka, jo, Rokiškis šiauriai. Čia mitologiškai būtų galima daug visko prigalvoti.
1: Gerai, tai padarom dabar trumpą pertrauką. Jonas Trumpa, medikas, šiandien pas mūsų laidoje, tarp santykių ir politikos mokslo instituto studentas, buvęs Moksleivių sąjungos vadovas. Ir po pertraukos kalbėsime toliau.
0: Persona grata. Easy FM.
3: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių. Be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.
1: Persona grata.
2: Tęsime Persona grata. Jonas Trumpa, medikas, tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studentas, buvęs Moksleivių sąjungos vadovas, rokiškėnas pagal kilmę gimimą, bet šiuo metu studijuojantis Vilniuje, nors rašantis bakalaurinį rokiškį, tiksliau Sartuose. Ir mes apie jo nešnekučiuojame, iš tikrųjų, turbūt aš bandau suprasti vis dėlto, kas nutiko su mūsų valstybė tam tikrą prasme. Aišku, tas jo nesorganizuoja, matyti ir etnologinės įvairios organizacijos, ten jonų gelbėjimo sąjūdžiai, kokie nors, čia su sarkazmu žiūrint, visą tai anksčiau būdavo. Anksčiau aš prisimenu laikus, kai kaimynai tarpusavį apeidavo joninių išvakarėse vieni kitus, ten tardavosi pas ką šiandien laužą kursime, kurioje vietoje ant kokio kalnelio, kur susirinksime visi ar visi bus, visi suvažiuodavo ten į kolektyvinius sodus, taip toliau, žodžiu, būdavo tas organizavimas iš vidaus, žmonės tiesiog kaimynai vieni su kitais kalbėdavosi, komunikuodavo ir rengdavo šventę, tai iš apačios eidavo. Dabar turbūt daugeliu atveju rengiamos to šventės, labai gražu, jos yra, Rumšiškės, mes čia per Petro kalbėjome, Kernavė, ar ne, bet tai neina jau iš apačios ta tradicija. Ir iš tikrųjų, apskritai, aš bandau suprasti, tu vadovavai Moksleivių sąjungai, studentas, jis jaunimas, jis kiek dabar su tradicija susijęs, iš principo mato, ką galvoja jaunimas apie Lietuvos ateitį, apie tradicijas, koks yra matymas, ar egzistuoja kažkoks dabar susvetimėjimas, kai kaimynai gyvena savo gyvenimus, niekas nebesieja ten absoliučiai.
3: Man atrodo, kad labai natūralus reiškinys yra tas, kad mes dabar nuo bendruomenės esame mažiau priklausomi, šiek tiek daugiau esame individualistais. Ir, na, tos priklausomybės yra mažiau, tai tos šventės galbūt su tuo susvetimėjimu galima būtų sieti, kad yra mažiau tokios iš apačios organizuojamos, bet na, jaunimas, su kuriuo aš susidūriau Lietuvos Moksleivių sąjungai, tai yra na, vienas, kaip pasakyti, ten yra tie jauni žmonės, kurie yra labai aktyvus, labai pilietiški, kurie yra į bendruomenę orientuoti savo norų, jie organizuoti iniciatyvus ir turi daug visokių labai nuostabių idėjų, tai bent jau kiek aš susidūriau, tai jiems tos tradicijos, jos yra simpatiškos. Na, kelia šiokią tokią nostalgiją, galima sakyti, ar malonų jausmą jom jaučia. Jie yra tas jaunimas, kur dainuoja tautinės dainas, jeigu neturi ką veikti ir ten asamblėjoje yra koks nors techninis gedimas ir negroja muzika, kažkas bando sutvarkyti įrangą, jie atsistos ir pradės dainuoti. Tai aš sakyčiau, kad jiem tos joninės, galbūt specifiškai ne joninės, bet šiaip šventės tradicijos yra svarbios. O tų joninių, kaip jas organizuoti, ką jos reiškia, kokios ten partikuliarios tradicijos visos yra, tai manau, kad labai daugam sunku įsivaizduoti. Aš, bent jau tai manau dėl to, nes aš pradinį mokyklą turėjau etnokultūrą kaip dalyką. Tai ten tikrai daug šiek tiek pasakojo, nu, ne daug šiek tiek, bet šiek tiek pasakojo apie tai, kas yra joninės, kokia tai turi reikšmę, kokios tradicijos, na, ką galima veikti per joninės, kokie burtai yra, istorijos ir pasakėčios visokios, bet daug jaunų žmonių to neturėjo. Tai jeigu kažkas organizuoja aplinkoje, manau, kad prisijungia, arba jeigu neturi tokių žmonių aplinkoje, tai važiuoja. Tada tas šventės, kurios yra organizuojamos, ten vis tiek būna visokių edukacijų, ten vainiko pinimo, šokių, būna kažkokių burtų tenais, nu, kažkokie žaidimukai būna, tai yra.
2: O tradicijos jaunimui, vat, na, aš ne tik tradicija, pats savaime tradicija šventė yra gražu ir gerai, bet susidomėjimas liaudiška daina, sakykime, kokia nors ten, nežinau, sutartinėmis kokiomis nors. Ar to dar egzistuoja, ar dabar jaunimas pažiūri ten TikToką ir iš principo jiems ten tie TikToko veikėjai yra pagrindiniai vedliai pasaulio, ten, kaip ten atrodo, taip ir bandoma parodijuoti, bandoma orientuotis į platų į pasaulį, kas nėra labai blogai, bet nu, čia tos tradicijos tokios lietuviškų dainų, ten jeigu paklaustum, kiek jaunimo gali padainuot kokį nors ten, nežinau, išeisi vieškelių plačių ten ar dar ką nors.
3: Aš sakyčiau, kad jo, galbūt nedaug galėtų padainuot kažkas išeisi vieškelių plačių, bet aš manau, kad kiek, nu, dažnam jaunam žmogui, iš tikrųjų, kai kažkas aplinkoje pradeda dainuoti, tai būna šviesios akys, jos užsidega, norisi prisijungti. Ir aš tai sakyčiau, kad kaip tik į jaunimo pusę stosiu šiuo metu, kad kai aplinkui tiek daug na, tokio plastiko, tokios butaforijos, masinio turizmo per visą pasaulį. Tu praktiškai visur gali nuvažiuoti, tu centre miesto suvalgysi ten burgerį už 20 eurų ir ten sėsim plastikinės kėdės arba nueisi kokį nors taką, kur šiukšliam nusėtas, kur ten Instagram'e atrodo 5-6 kartus gražiau, negu tu iš tikrųjų gyvai ten aplankęs rasi, pamatysi. Ir tas viskas atrodo taip, na, bereikšmiška, nuobodu, melancholiška ir toks atrodo, kad nebėra prasmės kažkokios gyvenime. Na, iš tikrųjų, kažkaip tos šventės tada ir tradicija, etnokultūra, apie tai, kas tu pats esi ir ką mes čia turim Lietuvoje iš kultūros, tada tampa kaip tik reikšmingiau, na, prasmingiau. Tai kai tai pasigilinė, atrandi kažkokią dvasinę sielos ramybę tokią, kad tu turi tapatybę. Tu turi prasmę, tu kažko esi unikalus, tu tai neši, tu gali tuo pasidžiaugti už save, už savo bendruomenę, prieš visus kitus, tarsi, pavyzdžiui, visas kitas tautas, visas kitas bendruomenės. Nu, tai galima ir taip žiūrėti, aš manau, kad daug žmonių jaunų tai būtent vertina, kad na, mes turim tą tokį kultūrinį palikimą pakankamai gausų, nu, ne pakankamai gausų, labai gausų.
2: Tai. Gali palyginti, man pat įdomus tavo pamąstymas, kaimo žmogų, kaimo jauną žmogų nuo miesto, to, kuris čia užaugo ant asfalto, kuris, sakykim, dabar jau tos tradicijos, nes vis tiek tai, kad tu pasakoji apie Jonines pas save, Rokiškio rajone ar kur nors kitur, tai rodo, kad ten dar yra susirinkimo tradicija, buvimo, kažkokių tai ieškojimų, O ir ten, suprantama, edukuojas ir jaunimas, kadangi jis dalyvauja visame tame. O čia jie mąstymas skiriasi, jeigu tai palygintum, vat, jauno žmogaus gyvenančio kaime ir miestiečio?
3: Geras klausimas. Aš tai iš tikrųjų manau, kad praktiškai nebesiskiria. Galbūt yra kažkokių tokių kultūrinių, nežinau, ar dirbtinai, ar nedirbtinai padarytų tokių, kad mes čia iš, ten, nežinau, Kėdainių, jie čia iš Vilniaus, jie čia miesčionis, mes čia kaimiečiai, bet iš tikrųjų tai, na, aš gyvenau vienkimį Rokiškį, Sartuose, o ėjau į mokyklą Rokiškį, o šiaip gimiau ir 10 metų praleidau čianais Vilniui, dabar studijuoju čianais Vilniui, tai aš kai žiūriu į tuos žmonės ir bendrauju, vat Lietuvos moksleivių sąjungoj, iš visos Lietuvos, ta prasme, jaunimas senais renkasi, ir sakyčiau, kad jie visi yra vienodi praktiškai. Na, ta prasme, nebėra kažkokių tokių fundamentalių skirtumų. Švietimo sistema yra visur labai panaši, visur tu keliesi važiuoji į mokyklą, ar aš Sartuose važiuoju į mokyklą pusvalandį 30 km į Rokiškį, nuo Sartų, ar aš važiuoju nuo Mūrinės Vokės iki Žirmūnų į mokyklą pusvalandį, tai yra tas pats pusvalandis, neformalios veiklos būreliai, ta prasme, ir čia ir ten yra. Aš nežinau, mes čianais Vilniuje turėjom pradiniai mokykloje etnokultūros pamokas, o yra tokių mano klasiokų, kurie Rokiški nežino, kuo skiriasi beržas nuo drebulės ir nuo ąžuolo, tas man negali pasakyti medžių pavadinimo dabar, ir skirtumą tarp jų identifikuoti. Tai aš sakyčiau, kad visi dabar yra pakankamai tokie, na, nežinau, ar miesčioniški, ar
2: nes bandoma skirstyti čia viena Lietuva, dvi Lietuvos, trys ir ten regionai, kartais va tai bandom, didmiesčiai regionai ir aš visą laiką, na, galvoju, teko man pavažinėti po Lietuvą, kai, sakykim, per kokias nors prieš kokius rinkimus ten pasišnekėti ir su tais pačiais jaunimo atstovais, tai turbūt galbūt aš aišku negaliu pasakyti, kaip mokykla, kiek ten švietimas yra regionuose stipresnis, silpnesnis nuo sakykime, didmiesčių, bet kai paklausiu, ką jūs veikiate be pamokų ir ten dar kažko, tai ten jaunimui buvo labai sunku pasakyti, ką jie veikia, nu, ten kažkur prie pašto susirenkam kažkokią, kažką ten darom, maždaug taip laisvalaikį leidžiam. Ir gal man čia sudarė klaidingas įspūdis, bet va ten, sakykime, regionuose tas, ne vien tik tai mokslų mes gyvi esame, bet ir ten veiklom visokiom, kiek to pakankamai užtenka provincijoje jaunimui būti irgi aktyviems kažkokiems kažką dar daryti?
3: Nu, aš tai sakyčiau, kad iš mano asmenės patirties labai yra tolygios galimybės. Galbūt tenais, jo, jeigu ten nėra pastatyto baseino, kur gali ten šuolius iš aukščių praktikuotis, tai negali galbūt šuolius iš aukščių sportuoti, bet iš, nežinau, iš kitų veiklų, tai yra ir sporto mokyklos, yra ir krūva būrelių, yra nevyriausybinės organizacijos, skautai, šauliai, tos moksleivių sąjunga visą laiką yra galima susikurti kažką naujo ir kūrėsi, pavyzdžiui, Rokiškis tai turi tokių atvejų, kur yra tokių organizacijų, kur na, nėra niekur kitur Lietuvoj, visokių klubų, yra politinės organizacijos, tai tas organizacijas įsitraukti arba jas ten pradėti kurti iš savęs, jeigu jų nėra tuo metu, ar burti bendruomenę aplinkui save, tai tų galimybių mažam mieste yra lygiai tiek pat, kiek ir Vilniuje ar Kaune.
2: Ja. Bet nori jaunimas važiuoti į sostinę, šiaip jau atveržiasi?
3: Yra tokia kažkokia mada, jo nori važiuoti, bet yra tokių, kurie ir nori grįžti. Yra, pavyzdžiui, Rokiškio pas mus klubas, naktinis klubas, kur vyksta koncertai iki ryto, nuo 10 iki 6 ryto. Ir ten angaras apleistas, ta prasme, ir ten tiesiog alchemikai grupė, pavyzdžiui, ten dažnai koncertuoja ir pasikviečia visokių atlikėjų iš visos Lietuvos. Tai Rokiškio yra klubas, jeigu nori paklubinti, gali nu Rokiškio, ta prasme, ten, aišku, ne kiekvieną naktį,
2: bet ten tą klubą iš visų pakraščių Rokiškio rajonų
3: suvažiuoja. Iš aplinkinių rajonų irgi suvažiuoja.
2: Iš Sartų, iš Obelių, iš kur ten dar?
3: Suvažiuoja.
2: Iš Kamajų, iš
3: nu, tai yra,
2: Svedasų.
3: Yra irgi ir muzikos mokykla, ir pakankamai garsi Kipras Petrauskas, legenda Lietuvos, tai daug panašių. Nu, aš tai sakyčiau, kad Rokiškiai pilna, kad, nu, tai ir dailės mokykla, nu, visos tos, kaip sakyti, nestandartinės, bet nu, pagrindinės, ta prasme, neformaliojo ūdymo rūšis, kryptis, tai tuose miesteliuose, miestuose yra. Net ir Obeliuose, ta prasme, arba ten Kamajuose, arba Juodupėje, ar Pandėlyje, tu atrastum tokių užsiėmimų. Tai jaunimas kiek patys nori įsitraukti, tiek ir įsitraukia. Aš sakyčiau, kad vat, Lietuvos moksleivių sąjungos patirtis, ką man jau rodo, tai kad mūsų padaliniai aktyvumu ir įsitraukimu iš to, kiek žmonių ateina savanoriauti. Tai mažesnėse miestuose buvo daugiau ir aktyvesnė negu, pavyzdžiui, Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Tai su Vilnium, su Klaipėda, su Šiauliais, Panvežiu, tai reguliariai kyla vis kažkokių problemų. Tenais nėra kam ateiti ir savanoriauti. Arba, nežinau, per daug pasirinkimo Vilniui, arba čia jaunimas yra mažiau pilietiškas negu Jonavoj. Nu, iš tikrųjų, taip yra.
2: O pilietiškumo klausimas apskritai jaunimo, jisai, kokiu mastu mes galime kalbėti apie tam tikrą, nes vis tiek, aišku, čia dabar buvo pastaruoju metu daryti tyrimai, kad pilietiškumas didėja, bet kieno sąskaitais, jaunimo sąskaita, šiaip žmonės pradeda suvokti, kad galima pakeisti valstybės kažkokius valdžios galbūt sprendimus akcijomis, protesto, mitingais visokiais. Kiek tas vat, ypač jaunimo tarpe yra aktualu?
3: Aš bendrauju su savo burbulu jaunų žmonių. Tai pas mane burbule žmonės tikrai yra aktyvus, pilietiškai nusiteikę, turi savo nuomonę apie politinius procesus, apie politinės partijas, apie sprendimus. Mes galim susitikti, padiskutuoti, bet bendrai paėmus, tai aš mėgstu skaičius ir sakyčiau, kad jaunimas tai nelabai vertina savo galimybės

0: nes organizacijos įsitraukė. Aš pats buvau protestuose keliuose. Tai aš sakyčiau, kad tų jaunų žmonių kažkokia kritinė masė yra, bet tai ta kritinė masė, jinai yra visą laiką noras, kad būtų kuo įmanoma didesnė ir tos protestus ateitų kuo daugiau žmonių. Ten, tų protestuose jaunų žmonių, nu, bendrai žmonių, kiek ten susirinko, tai kiek, žinai, kiek Vilniuje yra jaunų žmonių, kiek galėjo ateiti, tai visą laiką, aišku, norisi daugiau.
1: Nu, ar jis be abejo, bet o kas sąlygoja vat, jų įsitraukimą? Nu, valstybė šiaip negalima sakyti, mes gyvename pakankamai gerai išsivyščiusi valstybėje, ekonomikos rodikliai geri, kažkokių tokių kritinių momentų, kuriuos reikėtų spręsti, ačiū Dievui, ten irgi nėra tokių, kur jau ten labai masiškai kažkaip draugautų su mūsų priešais. Ir šitoj vietoj turbūt ateina laikas, kai tu supranti, kad nu, viskas gerai, o kam čia dar kažką protestuot, šia tvarky ten saugų. Tu dėdžių pasenusių reikalas yra tvarkyti politiką, o mes užsiminėsim kitais dalykais, ten, smagiais.
0: Smagiais. Nežinau, kas yra smagus dalykas. Nu, politika gal nėra labai smagus dalykas, jeigu taip liaudiškai galima pasakyti. Bet tarpukario Lietuvoje irgi buvo tokių momentų, kur buvo galbūt šiek tiek per daug įsikomfortinta ir dabar yra tas komfortas jaučiamas. Lietuva tikrai gyvena taip, kaip niekada negyveno gerai ir iš tikrųjų, kam čia atrodytų eiti tas problemas kelti ir būti tuo, kurį paskui sakys, kad eitų čia tas nenuorama, kuriam vis negana ir tu čia keli tas problemas, bet norisi visą laiką, kuo įmanoma, geresnį rezultatą. Aš sakyčiau, kad jaunimas būna taip, kad nežino, ko nori, bet yra labai man pačiam asmeniškai tokie fundamentalūs kliuviniai, kurie rodo, kad aš negalėsiu gyventi tam komforte. Dar 10 metų galėsiu galbūt pagyventi komforte, bet vėliau nebegalėsiu dėl to, nes, pavyzdžiui, klimato kaita padarys pasaulio ekonomikas tokias nestabilias, kad aš nebegalėsiu galbūt ramiai išvesti joninių ir negalvoti apie tai, kas vyksta, nežinau, už Saharos Afrikoje, virš Saharos Afrikoje. Tai šitie dalykai yra globali politika galbūt, bet kiekvienas žingsnis, kiekvienas toks mikrosprendimas ir susideda į bendrą rezultatą. Tai šitas klausimas mane labai neramina, tai ir po to pasipila. Kaip jaunimą padaryti politiškai, kaip sakyt, kas motyvuoja, kas nuteikia jaunimo politiškai įsitraukti, tai aš sakyčiau, kad yra bendras suvokimas apie tai, kas yra politika. Čia būtų galima visiškai atskirą laidą padaryti apie tai, kas yra politika. Mes mokomės kaip bakalaurio 4 metus, kas yra politika ir labai sunku būna pasakyti, bet čia politika yra apie absoliučiai viską, apie kiekvieną ryšį tarp dviejų individų, kurie turi kažkokį objektyvų interesą. Tarp žmogaus ir medžio yra ryšys, nes medis nori vietos augti ir nori vandens ir nori drėgmės, o žmogus nori pievelės lygios.
1: O išlepęs jaunimas dabar paties požiūriu. Nes
2: stereotipų laužytojas. Tai sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi Emilija Pulkevičiūtė, laidoje stereotipų laužytojas. Šiandieną vieną laužytoją pametėm, bet nieko tokio, manau, nepritrūks. Šiandienos tema, kodėl beprotiškos idėjos dažnai tampa sėkmės istorijomis, ir mūsų pašnekovas Edvinas Miškas Grinius. Labas, Edvinai.
3: Labas.
2: Jeigu galėčiau pristatyti savo pašnekovą, tai irgi taip bandžiau sudėlioti, kaip čia įmanoma gražiau, ir man taip toptelėjo galvan, kad nu, tu esi tikrai ne iš piršto laužtas kūrybininkas, bei žinoma, korgių lenktynių sumanytojas, ant ko čia kabinasi ta visa sėkmės istorija. Tai Edvinai, gal galėtum pradėti nuo pradžių ir papasakoti, kur šiai prandiesi tame savo karjeros vingyje ir kaip pas tave atsirado šita korgių lenktynių mintis? Koks buvo tas pirmasis žmonių atsakas irgi ją?
3: Korgių lenktynės gimė šitaip. Istorija labai paprasta, o gal iš tikrųjų ir kiek išskirtinė, kadangi ir Tai gali patvirtinti man artimi žmonės. Niekada nebuvau didelis šunų mylėtojas.

0: Šiaip iš tikrųjų turėjau incidentą su šunim vaikystėje, tokį gana nemalonų ir vis laiką jų kaip ir prisibijodavau, bet internete tiesiog korgiai vienu metu sprogo populiarumu, tais laikais, kai Imgūras buvo labai populiarus appsas, tai kažkurio vienu metu, metus laiko labai daug gaudavau kontento, būtent korgiai, vien korgiai. Ir tiesiog, nežinau, turbūt galim tai pavadinti meilį iš pirmo žvilgsnio buvo ir... Ir pradėjau apie šitą idėją kalbėti savo draugams, kad reiktų įsigyti korgį. Ir vienas draugas lygiai tokią pačią idėją turėjo gvildeno ir taip kažkaip atradom šitą bendrą idėją, kaip netikėta, kad abu norime korgą. Ir gyvenime taip atsitiko, jog įsidarbinau ten, kur reikėtų dirbti naktimis su Amerikos rinka. Pagalvojau, jog... Mano socialinis gyvenimas labai nuo to nukentės, mažai draugų pamatysiu, nes aš dirbsiu, kai jie visi kažkur išeis į miestą, tai pagalvojau, nu ir viskas, atėjo laikas, įsigysiu, aš korgi. Įsigijau korgi ir tas draugas, su kurio būtent mes buvome jau tai aptarę, jisai pamatė, koks fainas mano korgis, kurį pavadinau Džiugu. Ir jisai tiesiog nuvažiavo ir nusipirko iš tos pačios vados paskutinį likusį korgį.
1: Tai broliukai jie?
0: Sesė, pasiėmė sesė, pavadino Bulką. Ir štai, ir jie buvo kai mažiukai, mes kartu daug leidom laiką, buvo pandemija, tai buvo tiesiog sustingam pas vieną kitą bute ir tie šunys, jie neįtikėtinai daug žaisdavo, jie galėdavo pražaisti po 6 valandas, nesustojant vienas kitą bandyti ten įkasti ar kažkaip aploti ar apibėgti, tai va, ir tiesiog turime 2 korgius dabar savo kompanijoj. Ir su to pačiu draugu šiaip buvome dar ir vieną tokį renginuką, irgi galima pasakyti, iš tokios keistesnės operos Vasky Hop čempionatas. Taip pat į pirmąjį Lietuvoje Vasky Hop čempionatą suorganizavome alaus namuose, beje, turbūt tas baras vis dar veikia Goštauto gatvėje. Tai žodžiu, po to dar tokiam festivalyje Sat Outside antrąjį variantą šio renginio padarėm. Ir nu, tai va, jau turėjom patirties, jau žinojom, kad gerai susidirbom ir aš buvau matęs, kad korgiai išbėga kartais Amerikoje per varžybų pertraukas, per amerikiško futbolo ar beisbolo.
1: Tarsi palinksminti?
0: Jo, tiesiog tarsi palinksminti. Prabėga ten keli korgiai, visi ploja labai fainiai ir tiesiog, kodėlgi mums to nepadarius. Ir niekada neužmiršiu, draugas tiesiog parašė vieną žodį mūsų bendram susirašinėjime. Genius buvo ta idėja ir viskas, o visa kita jau štai į ką visą tai virto.
1: Tai realiai visa istorija buvo paremta 2 draugų, kurie įsigijo 2 tokius pačius šunis, pamatė tiesiog, ar ne, tą linksminimo tokį konceptą, bet kaip jums taip atėjo galvon, kad Lietuvoj tą galim padaryti, ar nebijojat kažkokios rizikos, kad o jeigu žmonės kažkaip neįsitrauks, nesusidomės, ar iš viso tuo metu korgi jau buvo pakankamai Lietuvoj irgi vaikščiojo gatvėse turėjo menį?
0: Mes, tiesą sakant, nieko nežinojom apie korgius Lietuvoje, apie korgių bendruomenę, apie jų klubus čia, apie tai, kiek gali tų korgių ateiti, tikėjomės, kad sukursime tiesiog renginį Facebook'e, ar ne, ateis 10 žmonių su korgiai, susipažinsim, pasijoksim visi bendrai, nu tikėjomės, nežinau, maksimum 50 žmonių turbūt tikėjomės ir tikrai išleidome gal 50 eurų ant pačio pirmo renginio 20 metais, tai buvo pas pirmas pandemijos atlaisvinimas ir jo, ir tada kažkaip ne, jau vaikštau gatvėje su savo korgiu, nes gyvenu šiaip centre ir visą laiką sulaukiu dėmesio, kai su korgiu vaikštau. Ir pradėjo žmonės šnapždėtis, ar girdėjai, vyks korgių lenktynės. Ir tada pamačiau jau, kiek 1000 žmonių susidomėjo šio renginiu Facebook'e, tada jau pradėjau matyti, kad čia kažkas vyksta, kad kažkaip čia daug visiems žymiai labiau patinka, negu tikėjomės. Tikrai nesitikėjome nieko iš viso šito ir kad dėl to ir nebuvo jokios baimės, kad kažkas nepavyks. Nu, nebuvom užsikrovę ant savęs jokių ten pasiekti rezultatų ar kažką. Viskas buvo for fun, tiesiog, kad mums gerai praleisti laiką ir kaip jau sakiau, buvo pandemija, daug nebuvo veiklų ir buvo taigi tas atlaisvėjimas ir galvojom, kad padarysim kažkokią mažą šventę. Ir jau pirmą renginį atėjo turbūt koks 1500 žmonių, jau 400 korgių ir tada jau pasimatė, kokį didelį potencialą turi šios trumpos kojos korgių, taip sakant.
1: Taip. Aš pati labai gerai prisimenu, nes fun fact, dalyvau tose pirmuose lenktynėse. Man labai įstrigus yra šita data, nes mano gimtadienis rugpjūčio 15 ir vis laikas sukasi lenktynės aplinkui šitą datą. Tai vat pastaruosius porą metų negalėjau dalyvauti, nes dėja pasirinkau šios gimtadienis su artimaisiais, su savo šeimos nariais, bet tose pirmuose buvau ir irgi atėjau visiškai smalsumo vedama, nes pamačiau Facebook'e eventą ir galvojau, nu įdomu, kiek čia tų korgių pasirodys. O tuo laikotarpiu man tai irgi buvo vienas iš tokių idealų šunų, kur norėčiau turėti kada nors gyvenime. Ir tikrai nuoširdžiai nustebau, nes jų buvo daug su visokiais mandriausiais apsirengimais, outfitėliais ir visai ta programa buvo taip, nu, tvarkingai sudėliota, nebuvo to kažkokio balagano. Žmonės žinojo, kur reikia stovėti, žinojo, kada bus paleidžiami tie šuniukai. Tai kaip tu pats reagavai po tų pirmųjų lenktynių, ar tavo reakcija pranoko viską, kiek susirinko iš tiesų tų žmonių jau tada per antrasias irgi, kada supratai, kad, nu, kitais metais turim jau labiau pasistengti.
0: Tai šiaip labai, labai nustebom ir labai apsidžiaugiam, kad tie korgiai apskritai bėga. Nes mes tai nežinojom, kad jie lenktyniaus, mes neįsivaizdavom, kaip juos priversti bėgti. Sakau, viskas buvo paremta tuo, kad aš kažkada per televiziją pamačiau, kad tai yra įmanoma. Bet aš galvojau, gal jie ten treniruoti ar kažką, bet visi bėgimai įvyko.
1: Taip.
0: Tuo pat metu dar darėm ir tokį kaip populiarumo konkursą, kur galėjai nubalsuoti už labiausiai patinka tik organės, kad vienas turėjo padaryti triuką prisistatant, tai jau tada jau užgimė kaip ir prototipas kostiumų rungčiai, kurią po to pristatėme. Ir tada įvyko tarpas. Porą metų mes šio renginio neorganizavom, nepavyko kažkaip sutraukti didesnio rėmėjų susidomėjimo, kadangi vis tiek darome ir korgiams viską nemokamai ir dar nebuvo idėjos, kaip iš tikrųjų tai monetizuoti. Tai jau 22-ais stengiausi iš tikrųjų kažkaip didesnius brandus pritraukti, bet nepavyko. Nebuvau gal dar toks geras pardavėjas, koks esu šiandieną. Bet 23-ais metais jau tiesiog nusprendėme, kad padarysime vėl su minimaliais resursais. Tiesiog pabandysime atkartoti tai, kas jau buvo 20-ais metais. Vėl biudžetas mūsų buvo apie 100 eurų.
1: Wow.
0: Ir šį kartą prisijungė prie komandos, dar prisijungė Ringailę papartyti ir Jeva Elvyra Kazakevičiūtė ir jos padėjo su komunikacija, su organizavimu. Tai jau štai pasidarėm tada jau keturiesi. Ir mano draugas Vytenis Škarnulis, visi mes bėjo kursiokai iš TSPMI, iš politikos mokslo.
1: Nu va.
0: Tai
1: sulipot vardant bendro gero tikslo.
0: Taip, politologai organizuoja korgių lenktynės, toks buvo dalykas.
1: Toks fenomenas, sakyčiau.
0: Ir šiaip prisipažinsiu, 23 metų renginys nebuvo aukštos kokybės, nes tikrai buvo daug to balagano ir žmonės tikrai ir patys išbėgdavo su šunim bėgti ir garsas trukinėjo. Daug labai problemų buvo ir balionai atvažiavo oro kilti grinai mūsų renginio metu, kur mes nežinojom, kad tai bus, mes nežinojom, tie korgi gal išsigas ir labai daug tų brandų su tais balionais pradėjo kilti, kurių nesitikėjau, kad ten bus. Gariūnai pradėjo reklamuotis mano renginį, pilno nuotraukų į 23 metų renginio.
1: Fone gariūnai.
0: Gariūnai, ten dar lažybų kažkokia bendrojo, tai buvo toks nemaloniai nustebintas, bet buvom renginį atitraukę, tuo metu vykdavo ant žolės Vingio parke, ne taip prie pat estrados, bet žmonės nusėdo pusę estrados, kur nieko nesimato ir nieko nesigirdi. Tad mes pamatėm, kiek žmonių atėjo pažiūrėti ir sėdėjo gana ilgai, nors ten tikrai nieko beveik pamatyti buvo neįmanoma, tuo labiau išgirsti. Ir tada jau tikrai jau supratau, kad potencialas yra didžiulis ir tada jau po šio renginio, kuriame pristatėme jau ir kostiumų, jau konkursas jau tada įvyko ir tie bėgimai vyko ir parodė mumis per BBC tada pirmą kartą, parodė tris kartus per vieną dieną trys skirtingi žinių pranešėjai. Tai, nu tai va, tai jau tiesiog visi ženklai vedė į tai, kad reikia iš to padaryti kažką daugiau. Pavyko sutarti dėl miesto paramos, ir užsitikrinę jau finansavimą, jau tada nusprendėme...
1: Jau nebe 100 eurų biudžetą.
0: Jau nebe 100 eurų biudžetą, jau tada jau sugalvojau, kaip reikia visą tai padaryti, kad ir tie šuniukai visi laiku išbėgtų ir kad susilaukti reikiamo dėmesio ir kad susilaukti dalyvių iš užsienio. Čia buvo didelė dalis to, kadangi mus paremė Go Vilnius iš esmės jau 24 metų renginiui ir išsikėliau pats didelį gana tikslą, kad atvažiuotų bent 30 dalyvių iš užsienio ir praskleisti žinią jau po visą Europą apie šį renginį. Tikrai visais kanalais įmanomais, per visus pažįstumus, kiek tik tais turiu, kurie ko tik užsiema, bandžiau užsienį šitą renginį populiarinti. Ir va, 24 metais jau tada viskas dar labiau išsipūtė, atvažiavo Reuters žurnalistas ir jisai jau nušvietė plačiau Europai. Ir štai, parodė dar kartą BBC mumis ir na va.
1: Čia jau pasidarė just a new usual day in the office, kad BBC rodo tokias
0: naujienas. Jo, jau kaip parodė antrą kartą iš eilės ir jau, nu, be abejo, Britams labai aktualu yra korgiai, tai mes ir tikėjomės. Na, o kas įvyko per tais metais, tai iš vis yra neįtikėtina, nes atvažiavo jau ir iš Reuters žurnalistas ir iš AP. Tai yra dvi pagrindinės, klausytojai, jeigu nežino, tai yra dvi pagrindinės pasaulio žinių tarnybos, iš kurių perka naujienas visos kitos pasaulio televizijos ir laikraščiai. Tai AP žurnalistas pasakė, jog kai mus parodė Amerikui per ABC News, jis pirmą kartą matė, kad jie naudotų ir Reuters medžiagą, ir AP medžiagą. Tai jie nusipirko iš abiejų tų, ko beveik niekada nedaro.
1: Wow, tai čia jau įspūdingas pasiekimas.
0: Labai, labai įspūdingas pasiekimas ir sakė dar tokia, kad jisai per savo karjerą nebuvo matęs iš Baltijos šalių naujienos, kuri taip plačiai paskrido. Ir jisai labai pasistengė, jisai jam patiko labai idėja, jis atvažiavo, jis padarė segmentą, tai jisai asmeniškai labai stengėsi, kad kuo plačiau šitą žinią pasklistų. Ir ta prasme, ir Kinijoje, ir Taivane, ir kur tik mus, ir Filipinuose. Visur Europoje, Amerikoje Fox News, ABC, UK, Sky News. Šį kartą BBC neparodė, beje.
1: Na, bet.
0: Bet užtat, jo, rezultatas...
1: Kitais kanalais praskridot.
0: Rezultatas neįtikėtinas, korgi turi milžinišką poveikį, nežinau, žmonėm. Visi tiesiog yra turbūt išsiilgę ir tų gerų naujienų, tų linksmų naujienų, ypač kaip dabar pasaulis vis darosi...
1: Pripažinkime,
0: neramesnis, jo, ir kažkaip, nežinau, turbūt žaismingo šuniuko vaizdas, turbūt tiesiog žmonės kažkiek nuramina, kad viskas yra gerai pasaulyje ir turbūt taip ir toliau ir vystosi mano motivacija ir beje, LRT, kai rodė segmentą apie tai, kaip Lietuvos jaunimas tapo laimingiausių pasaulyje pagal tą Gallup apklausą prieš metus šia plačiai nuskambėjusią. Tai buvo kokių pusantros dviejų minučių segmentas, tai medžiaga naudoja tik iš korgių lenktynių, kalbant apie šį faktą.
1: Nu, nes tikrai, koks šviesulys yra būtent šie gyvūniukai, atrodo, žiūri juos ir nu, tokie pukotukai, nors paimk ir prisispaus prie savęs. Ir aš asmeniškai
0: būtent
1: irgi atėjusi tas lenktynės, nu, negaliu nesišipsot. Tu žiūri ir tau automatiškai kažkaip veidė tas pozityvas įsijungia. O vat mes pakalbėjom, kad va čia sėkmės istorija, na taip, tikrai viskas išaugo, išsprogo, bet minėjai apie tuos dviejus metus, kada buvai tokiai truputėlį stagnacijai. Tai kas tave irgi vėl privedė prie to, kad nu gerai, pabandysiu dar kartelį. Ar negalvoji, kad ai, paleidžiu šitą idėją, nes kažkaip čia matau tam tikras vėlgi aplinkybės, kurios galėtų man kliudyti. Nes vat su tuo antru sugrįžimu realiai ir išsprogė taip stipriai.
0: Jo, turbūt, kas viduje kažkiek stabdė, tai nežinau, gal toksai tokia kaip stigma, kad asocijuoti save kažkaip labai daug su korgiai, su tom lenktynėm, taip neįprasta kažkaip, ar ne, ir nežinau, gal baime būti nesuprastam ir kai sakau, kai darai viską už 100 eurų, tai tada viskas labai jau... Viską labai lemia, kaip į tai pažiūrės, kaip ar žiniasklaida nušvies ar kažkas, nes kai jau turi tvirtą užnugarį ir pinigų kažką padaryti, gyventi savo idėją, tai tada ir eini drąsiai, bet kai turi 100 eurų, tai tikrai reikia labai kūrybiškai į viską pasižiūrėti, kaip įmanoma išnaudoti tas technologijas geriausiai, kad kad kuo labiau sutaupyti. Tai jo, tai tie 2 metai buvo tokie, kur negalėjom įrodyti turbūt brandams, kiek čia yra tos vertės, kiek čia yra to susidomėjimo, bet po truputį ir labai daug kas priklauso ir nuo komandos, ir nuo tų idėjų. Dabar pagrindę darome viską dviese su žadėtinė ir jo, turbūt, kad pagrindė yra surinkti aplink save gerus žmonės, kurie tikėtų tavo viziją, ir turėti stiprius partnerius, kurie ir finansiškai paremtų, ir kitais įmanomais resursais. Tai to stygo, bet kai tik tai atsirado, kai žemė pasijuto tvirta po kojomis, tai žymiai lengviau pasidarė.
1: Aš tikrai labai tikiu ir šaunuolis, kad nepasidavai. O vat užsiminėjai, kad labai svarbus yra ta žmonių pamatas, kuris yra aplinkui tave, ne, kuris irgi palaiko, prisijungia, padeda irgi viską organizuojant, darant. Ar buvo žmonių, kurie sakė, kad čia niekas neveiks? Ir aš nekalbu apie tuos, kurie finansavimą turėjo suteikti. Bet apie šiaip tavo galbūt artimą aplinką, kažkokius draugus, tai kaip reagavai į tokias abejonės? Ar jos kažkaip nebuvo taip, kad tarsi tave demotivuotų?
0: Tai be abejo buvo ir artimų žmonių, kurie sakė man apskritai, kad ir šuns nepirkčiau, ar ne, ir kad to nedaryčiau, ir ano, bet aš toks turbūt gyvenime su, kaip jau ir su Basky Hop matosi, ir šiaip kas mane pažįsta, aš mėgstu tokius, nežinau...
1: Netradicinius pasirinkimus.
0: Netradicinius pasirinkimus ir mėgstu tokį truputėlį absurdo prieskonį savo turinį, kurį vartoju. Tiesiog, tai man tiesiog pati ta idėja, korgiai, ar ne, ir lenktyniauja. Esu matęs paveikslą pas kažką ant sienos, kur visi pasaulio, visos veistas pagrindinės yra gražiai labai nupaišytos tokiam dideliam būry ir priekyje patys greičiausiai nupaišyti, ten 2-3 ir tada viskas plečiasi, ten daug šunų panašiai, kurie bėga greičiu, nu ir kas paskutiniai, ten gale yra korgi.
1: Trumpakojai
0: ir korgi. Tai iš esmės pagal tą paveikslą korgi yra patys lėčiausi šunys. Tai organizuoti pačių lėčiausių šunų lenktynės skamba kažkas tiesiog... Man tiesiog skamba kaip puikiai idėja, nežinau, man patinka šitas absurdas, tai yra tai, ką aš pats norėčiau matyti, todėl tai ir reikia, nes man pačiam labai patinka žiūrėti, kaip jie bėga, kaip jie lenktynė, kaip žmonės tų kostiumų prigalvoja ir labai lengva man tų vis kitokių rungčių pagalvoti. Turime dabar ir solo sprintą, kur šuo bėga pats vienas prieš laiką. Ir jeigu tas, kuris geriausiai pasirodo, patenka beje į finalą pagrindinių lenktynių, turime garsiausią lojimo rungtį, kur sukalibravau iPadą su profesionaliu mikrofonu ir šuo ateina loja į iPadą ir ten jam...
1: O kaip jį paskatin lot, jeigu jis nenori lot?
0: Tai va, tai čia jau yra šeimininkų išmonė ir kuo jisai daugiau kartų suloja per ten sekundę, tuo ir matavimas didesnis yra, nes tas appsas jisai tiesiog sumini vienos sekundės rezultatą parodo. Tai o kaip priversyti, čia jau jo, čia yra šeimininkų išmonė ir žiūrim, kaip čia bus dabar antrąjį kartą, nes visos rungtys turi tikrai gerų prizų ir jo. Kaip kuo daugiau priversiu šunį loti per kuo trumpesnį laiką. Aišku, turbūt nieks namie neskatina savo šunų loti, bet ir dar turime galvos tokį rungtį. Esame, turbūt esu nusipirkęs beveik visus įmanomus šunų galvosukius, kur suslepi skaniukus jiems ir yra įvairiausių būdų, kaip tos skaniukus surasti. Tai turi kokius turbūt 9 ar 10 skirtingus variantus.
1: Tavo
0: to.
1: Tavo džiugas minėjai, ar ne?
0: Taip.
1: Tavo džiugas labai strategiškas turbūt.
0: Taip. Jisai pradžiai jam, kai daviau patį sunkiausią nusipirkęs, jisai tikrai 2 mėnesius straglino, sunkiai sekasi jam, dabar taip greitai suranda per minutę. Tai labai gerai apgalvoti tie galvosukiai, labai puikiai įsiintegravo ir ši rungtis. Agility bandysim pristatyti šiais metais su pritaikytu specialiai korgiams. Ten, ta prasme, turbūt nuo žemės ten pakelsime 5 centimetrus ten tą kuliuką, kad jį peršokti. Tai turbūt irgi jokingai gausis. Ir bėk par bėk nauja rungtis, kurią išmėginame dabar per pasaulio korgų dieną Rotušės aikštėje, kur šuo turi nubėgti pas šeimininką ir parbėgt atgal. Tai irgi gerai pavykęs yra. Tai atrodo, kiek čia galima
1: Visų prigalvoti.
0: Visų prigalvoti, tiesiog jo, vaizduoti yra vienintelis tave limituojantis dalykas, bet su korgiais atrodo, kad ir ką tu sugalvoji, viskas veikia, viskas visiems patinka, nes net jeigu jiems ir nepavyksta, tai turbūt dar smagiau žmonėms žiūrėti, kaip jie ten nedabėga ar atsisako ar kažkaip kitaip labai jokingai išsireiškia.
1: Tai vat ir norėjau sakyti, ir šiaip atrodo, kad su tavo vaizduoti, Edvinai, nu, nėra ribų, nes tiek prigalvoti, viskas prasidėjo nuo tik kažkokio bėgimo, dabar va, prašau, integruojamas ir balsas, ir kažkoks judesys, apsirengimas, patys šeimininkai net yra įtraukiami, jie irgi ruošiasi toms rungtynėms, toms visoms ir lenktynėms, stengiasi tos šuniukus ar ne, ir kažkaip išmokyti, paruošti, tai... Nu, čia yra tikrai įspūdinga. O mes dar truputėlį diskutavom prieš tai, kad šiaip šunų lenktynės yra kaip ir draudžiamos. Kaip tu apėjai visą šitą sistemą?
0: Aš niekada net nebuvau, tiesą sakant, susidūręs su kažkokia sistema. Šunų lenktynės, kad yra nelegalu, aš sužinojau, turbūt jau suorganizavęs jau 3 korgių lenktynės.
1: Okay.
0: Bet jo, nu, tai nelegalu yra tas aspektas, kur šunys yra specialiai tam auginami, tai tie tokie liesi, aš neatsimenu jų pavadinimą, nu, bet žinom, kaip atrodo lenktyniai šunys sukurti greičiui, tai jie yra specialiai ir treniruojami, ir laikomi garduose, ir negyvena jie su žmonėm namuose, tai ir ten vyksta statymai, taip turiu, tai turbūt ne tas nelegalumas kyla iš to, kad vyksta statymai ant to, ir ten jau kriminalinis pasaulis visą tai įsijungia, tai galiu prisiekti, kad niekada neleisiu, kad ant korgų lenktynių vyksta statymai kažkokie, ypač kai mes norime, kad jie ne tai, kad ten labai greit bėgtų, labiau, kad pradėtų žaisti vidury ten tų lenktynių. Jo, tai čia tas pavadinimas korgų lenktynės, jos yra daugiau, sakau, kaip tas truputėlį, kaip čia, oksimoronas, ne, ar, ta prasme, lėčiausių šunų lenktynės, tai tiesiog yra...
1: Priešingybė vienas kitam visiškai.
0: Jo, tai yra priešingybė ir tai tikrai nėra šunų lenktynės, nes po mūsų renginio šito pavadinimo skėčių telpo, kaip jau minėjau, ir dar 4, o dabar jau turbūt bus netgi ir 6 skirtingos rungtis ir... Ir tikrai neagituojame ten, kad nieks ten labai stipriai ar treniruotų ten šunį, ar persitemtų jie, ar kažkaip...
1: Kuo minkštesnis už pakaliukas, tuo geriau.
0: Jo, tai jo, nesame mes šunų lenktynės ir tikiu, kad jeigu kažkas ateitų, sakytų, kad mes čia kažką darome labai blogai, galėčiau apginti, jog... Mes
1: taip
0: kaip
1: nėra.
0: Tik labai stipriai garsinam šią veislę tiek Lietuvoje, tiek Baltijos šalyse. Iš Latvijos atvažiuoja apie 30 visą laiką. Turiu idėją gal užsakyti autobusą iš Miuncheno, nes ten yra didžiulė korgių bendruomenė, su kuria susipažinom dabar per korgių dieną. Žodžiu, labai norime tą tarptautiškumą ir į Vilnių kuo daugiau pritraukti ir turistų, ir korgių mylėtojų. Norime būti Europos korgių sostinė, reikia dar daug dirbti ties tuo. Tai tokie tikslai išsikelti yra labai, labai ambicingi, bet norime, kad šis renginys tęstųsi dešimtmečius.
1: Čia kaip garsėjame jau kaip Pink Soup Fest sostinė, tai žiūrėk, vieną dieną galbūt realiai garsėsim kaip korgių sostinė ir visi važiuos čionai.
0: Labai, labai tikiuosi. Jo, tikrai yra momentas, kad šaltibarščių tu nesuvalgysi ten kažkokioj tolimoje šaly kaip Filipinai, todėl nelabai žmonės ir turi asociacijų su ta sriuba, o su korgiais. Mano draugas nesenai buvo Tailande, jisai nuėjo į parduotuvę, kur buvo korgių merchandise, nežinau kaip lietuviškai. Ir parduotuvės šeimininkas išgirdo, kad iš Lietuvos mano draugas ir užsiminė, kad you have corgi race in Lithuania. Ja. No. Tai netgi Tailandė. Tai žmonės labai ir relatina, korgi yra pasaulinis reiškinys ir sakau, tiesiog jie patys save marketina, net nereikia labai didelių resursų.
1: Tai džiugu, kad esi to pradininkas. Ok, bėgam į trumpą pertraukėlę, greitai sugrįšim.
2: Stereotipų laužytojas. Easy FM. Gyventi be įtampos.
3: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

0: Čia Easy FM.
1: Stereotipų laužytojas.
2: Sveiki dar kartelį, su jumis vėl kalbasi Emilija Pauliukevičiūtė, laidoje Stereotipų laužytojas. Šiandienos tema, kodėl beprotiškos idėjos dažnai tampa sėkmės istorijomis. Ir mano pašnekovas Edvinas Miškas Grinius. Labas dar sykį.
3: Labas.
2: Turime tradiciją, kas klauso stereotipų, žino, kad mes mėgstam po pertraukos pareiti su žaidimu. Na, tai žinoma, kad jau tokia faina tema, neišvengiama ir čia nais yra ta žaidimukas. Tai aš pagalvau tokių irgi keletą idėjų, galbūt jau tu netgi buvai tą permastęs ir prieš tai. Tai man bus labai įdomu sužinoti tavo nuomonę, tai būtų genialu pasak tavęs ar jau per daug, jau žinai visiškai too much ir būtų nesąmonė tai įgyvendinti.
3: Ok.
2: Bandom. Ok. Šunų talentų šou su komisija ir balsavimu.
3: Puikia idėja. Turbūt, kad integruosime tai korgų lenktynės, kur bus komisija. Šiaip atskleisiu, kad tikrai bus komisija šį kartą kostiumų konkurse. Ir turbūt galima ir jie visi daro triukus. Gerai, super.
2: O kas bus komisijos nariai?
3: Šį kartą turbūt padarysime žmonės, kurie dirbo prie korgų lenktynių nuo pat pradžių. Ir nu, tada jau bandysime eiti kaip pat prezidentūros turbūt su prašymu jungtis.
2: O galės įsitraukti ir tiesiog pašaliniai žmonės ir balsuoti ant per kokią programėlę,
3: taip,
2: kažką?
3: Taip. Visada yra kaip Eurovizijoje. Pusė balsų komisija yra ir pusė balsų yra iš publikos. Ir kiekvieną kartą visų galvojame kitą balsavimo sistemą publikai, kad nesugalvotų iš anksto, kaip pribalsuoti daugiau, negu kad norėtų.
2: Už savo.
3: Jo, būtum.
2: Šuniuką. Ok, toliau einam. Šunų ir šeimininkų dvynių konkursas. Čia visai panašu būtų, vat, jeigu jūs kartu būtumėt broliais tuo draugu ir pasiemėt ar ne giminiškus šuniukus, tai jeigu vat, irgi kažkaip būtų giminės ir išeis tokie susieti reikalai.
3: Kad šuniukai iš tos pačios vados kažkaip... Aha. Na, čia galima ir iki pykčių daryti, iš tikrųjų, ir nežinau, man atrodo, kad...
2: Čia jau per daug.
3: Gal čia jau per daug, jau. Ja, nes, bet šiaip, iš tikrųjų, kadangi paminėsiu, buvo pasaulinės korgo dienos minėjimas Rotušės aikštėje dabar, tai nemažai, bent 3-4 bėgimai buvo, kur bėgo mama prieš dukrą, močiutė prieš dukrą, bėgo broliai, tai šiaip... Turbūt atsijėmų. Visai gerai idėja.
2: Nu va.
3: Visai gerai. Papildomas vedėjui už ko užsikabinti. Mm-hmm.
2: Taip. Stebėkite, kaip močiutė lenkia
3: taip,
2: savo.
3: Taip, močiutė laimėjo. Močiutė laimėjo.
2: Rimtai?
3: Ja, močiutė laimėjo. Po to dukra prieš mamą laimėjo.
2: Geras, labai smagu. Ką galvoja apie korgių kalendorius su Lietuvos politikais?
3: Tai kalendorius, kuriame politikai laiko korgius?
2: Nebūtinai, čia irgi kaip tau vaizduotė leidžia matyti, tai gali būti ar laikantis, ar pavyzdžiui, galbūt puiki politiko
3: idėja.
2: Galva ir puiki korgio
3: idėja.
2: Kūnelis.
3: Taip, 3 skirtingi variantai. Tai 12 politikų ir visi jie laiko mano šunį. Labai norėčiau to. Arba džiugą ir bulką šalia. Tokiam settingui, kaip seniau mumis vaikystėje paveikslodavo foto atelje.
2: Tos retro nuotraukėlis.
3: Arba politikai, kurie virsta į korgius, tai tarkim žmonės su korgių galvom. Bet čia jau toksai labiau
2: ironiškas.
3: Labiau ironiškas, bet jo, kurie laikytų mano korgį arba visi jie sėdėtų didžiuliam būryje korgių. Gera idėja. Paimčiau tokį kalendorių.
2: Man tai būtų labai įdomu pamatyti tokį kalendorių. Aš nuo širdžiai nusipirkčiau, žinok, tai.
3: Reikės pradėti visom partijom masinį laišką išsiųsti su variantai.
2: Ant balsavimo, va, pasiūlyk tokią idėją, kažkuri partija galbūt ir nusipirks.
3: Taip, partija rinkimai, va. Tai visais būdais reikia kažkaip stengtis tos rinkėjus patraukti.
2: Apie tai ir kalbu. Ok, aš manau, kad tikrai jau turi kažkurie iš korgius savo Instagramus, bet įsivaizduokime, vat, augintinių influencerių. Na, nes būna tikrai šeimininkai mėgsta jiems sukurti jų paskiras. Irgi kažkokie apdovanojimai, balsavimas.
3: Geriausio korgių influencerio Lietuvoj.
2: Taip. Geriausios paskiros tokios.
3: Aš tikrai žinau, kad yra bent 5 ir tikrai yra visai aktyvių, bet daugiau 5 tokių didesnių nežinau. gal reikėtų nebent daryti jungtinį Baltijos šalių, kad daugiau tų anketų būtų. Bijau pamėloti, kiek jų dabar čia Lietuvoje yra, bet kad pasaulyje yra milžiniškų socialinių paskyrų, būtent korgių. Tai tikrai vienam parašiau dėl prisijungimo į mūsų pasaulinį korgių skambutį, kuris vyko irgi jau tiek reklamuojama į mano pasaulio korgių dienoj. Tai man atrašė su 2 lapų gal tekstu, kur surašytos sąlygos visos korgiui. Jeigu norite, kad mes atskristume, sąlygos yra taip, turi būti viskas taip, maistas turi būti
2: kaip
3: toks.
2: Kaip apie modelį kokį atskridėti.
3: Jo, viskas labai rimta ir tikrai yra žmonių, kurie sukūrė tokias anketas korgiams. Tikrai gyveno labai gerai ir spėčiau, kad ir į milijonus jau taiko. Ir nėra patys populiariausi, bet tikrai top 5 yra, man atrodo, korgis iš socialinių tinklų pasaulyje.
2: O nesvarstėt va džiugai arba bulkai sukurti Instagramą, kad transliuotų ten? Šiandien aš lauke po pievų telakstau, kitą dieną valgau skaniausią paštetą, kažką tokio.
3: Tai turbūt, kad svarstėm, bet mano natūraliai turbūt stiprybė yra ne socialiniai tinklai, o organizavimas ir idėjų.
2: Tas projekto vystymas.
3: Jo, pats projekto vystymas ir daug skirtingų dalykų valdymas vienu metu ir natūraliai ten, kur stiprus esu, tas ir sekasi. O čia, iš tikrųjų, labai daug ir sunkaus darbo yra su socialiniais tinklais ir juos užauginti iki ten milijoninių skaičių, tai čia jau turėtų būti, reikėtų ateiti su labai rimtu bagažu. Arba tai jo, būna tiesiog kartais tiesiog žmonėms pasiseka, nufilmuoja vieną video, jis tampa viral ir tada ant to visko stato. Tai galima mėginti, aišku, šaudyti. Yra daug tų idėjų, ką būtų galima padaryti. Tai laukiame tokio komandos nario, kuris norėtų
2: užsiimti
3: to. Jo, šiaip planuojame įsigyti kardiganą. Uh-huh. Yra korgiai pembrukai ir korgiai kardiganai. Yra kaip ir paraleliai išsivyščiusios korgių rūšys vėlėse, tai pirksim kardiganą. Ir šeimoj mano pagausėjimas bus. Ir gal šalia to kardigano dar viena pembruka. Tai va, gal ir jau yra faina tema vystyti kažkokią tai istoriją, ar ne, kaip senasis džiugas mokina jaunąją kartą, kaip aukti, ir dar mano vaikas šalia yra, prašau, jau socialinė anketa jau ir auga, korgi family Vilnius, kažkas tokia, gali būti.
2: Va, gal vieną dieną vadovėliuose istorijos atsirasi, realiai.
3: Nu, čia jau būtų gal truputėlį per daug.
2: Čia kaip mes juokiamės, kad va, COVID-ą pergyvenom ir, nu, tikrai skaitysim apie COVID-ą. Nu, ne mes skaitysim, bet jau čia mūsų kartų kartos.
3: Taip.
2: Bet galbūt vat ir toks fenomenas bus įrašytas.
3: Labai tikiuosi.
2: Nu, gerai, paskutinį. Man labai įdomu. Įsivaizduokim, specialus Netflixo realybės šou apie augintinių ir, aišku, žinoma, jų šeimininkų gyvenimą. Darytum, nedarytum, žiūrėtum, nežiūrėtum pats.
3: Specialus Netflix serialas apie tai...
2: Realybės šou.
3: Na, daryčiau, bet viskas tada priklauso, kokį žanrą pasirinksi. Ar ne? Jeigu pasirinksi komediją, tai turėtų būti žmogus, kuris pasiema gyvūną ar korgį. Naičiau, kad tai būtų korgis, aišku, nuo mažens, bet pats žmogus turi kažkokių tai trukdžių gyvenime. Kodėl jam sunku auginti šunį turėtų būti ir kaip jam tai vyksta, ir toks turi būti fish out of water, vadinasi, komedijoje, kur žmogus yra įmetamas kažkas situacija, kuri jam visiškai nestandartinė. Tai jo, komedijos žanras tai tikrai veiktų, o tų rimtų tokių yra
2: Telemundo
3: daug.
2: Telemundo presento.
3: Per Animal Planet jūs įsijunkit, pasižiūrėkit, ten žinokit, tai yra tokių laidų visokiausių prigalvota ir kažkas jas žiūri vis tiek. Ir
2: biudžetai, turi auditoriją.
3: Ir biudžetai milžiniški tikrai vis tiek tokius dalykus nufilmuoti. Dažniausiai tai būna, aišku, kur nepaklusnius šunys atvažiuoja ir šunų užkalbėtojas. Ištraukia į šviesą.
2: Ištraukia velnius visus.
3: Egzorcizmas toksai. Tai jo, tai ta prasme, kas lėčia komedijos žanrą, korgis, Netflixas, duokit man pinigų, padarysiu.
2: Tikiuosi girdi kažkas, kas galėtų finansuoti. Nu, tai gerai, tai pabaigai. Tai jeigu šiandien turėtum dar vieną kažkokią va tokią beprotišką, nu arba kitaip sakant, genialią idėją, ar irgi ryštumės ją va taip staigai įgyvendint, kaip užgimė pas tave korg lenktynės?
3: Taip, 100%, nes jau kadangi turiu turiu ką parodyti ir, ir kad vis tiek svarbiausia yra ne idėja, o jos išpildymas, ar ne, tai ir, ir, ir visi, na, visi, kai išgirsta gerą idėją, žino, kad tai yra gera idėja, kad ir kokia ji beprotiška būtų, o esminis dalykas, kodėl dalykai pasaulyje pasiseka, todėl, kad jų nieks nesitikė, kad jie įvyks. Jeigu jau kažkas jau taip yra padaręs, jau pranašu nebūsi. Tai turi būti vis tiek netikėta. O netikėta bus dažniausiai tik tai, kas iš pradžių atrodo beprotiška.
2: Taip, labai labai gražiai pasakėjai. Tai kūrybinkit ir skleiskit visas tas savo nelegales idėjas, nes jos tikrai daro kažkaip pasaulį gražesniu ir įdomesniu. Tai ačiū tau dar kartelį, Edvinai, kad šiandieną atėjai. Buvo labai smagu pasikalbėti ir primenu, kad šiandieną klausėte stereotipų laužytojų laidoje, kodėl beprotiškos idėjos tampa dažnai sėkmės istorijomis. Bei taip pat mūsų laidos galite ne tik pasiklausyti, bet ir pasižiūrėti Žinių radijo internetinėje svetainėje. Tai ačiū ir iki.
3: Ačiū labai.
1: Stereotipų laužytojas. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
4: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.